0: гидроген қатылиялайды. Бір қетім қатылашқа 3 минуттын 5 минутқычы вақыт кетеді. Шеркет универсал энергия пунктының башлықы Худе мұндақ деді. Күніге 80-нәтчі автомобил бұй ерді гидроген қатылайды. Кеч күндіз ішлеп чықырватымыз. Нөвәтті, Құмыл шәхірді ең энергиялік генераторлар нысыпты 73,84%-ге етіп, кән көлемді ешіл ток ішлітіп, гидроген айрышқа пұқта аса сейлінді. Құмыл шәхірі пішіп етілген көмір химия санайтығы тайынып, ене елға 180 мың тонна сап гидроген айрыш өшірін күчіге игі болғалықтың, ешіл гидроген білен күлрен гидроген бірләштірілген ішкітерептің түрткі болыш әндізісінің шәкілләндіріп, гидроген еқылғылық автомобилінің өрішіш тәннәрхінің ән-әнвей май еқылғылық автомобилінгідің әрзан болыш үмідіні тоғдырды. Төтінші айғыча, гидроген еқылғылық еғір типтіке юк автомобил 569-ға епті.
1: Станциямыз мұхбері балығын хабар қылыды. 2026-й жылық мәдениет вә табиғи мирас күні вә 14-й нөвәтлік Шинжан ғайри мадди мәдениет мирасылары аптелігінің асаси майдан фаалиеті түнігін Құмыл шәһірінде өткізілді. Құмыл шәһірі асаси фаалиет майданындағы башлыныш мұрасымыда Аптыным райлық халық тәптіш мәхкемесі, Аптыным райлық мәдениет ядыгарлықлары идарысы білен мәдениет ядыгарлықларыны әділелік қоғдаш, әмкарлықы, стратегиялік келешімі имзалап, Шинжанның мәдениет ядыгарлықлары вә ғайри мадди мәдениет мұрасларыны қоғдаш қызметінің әмкарлық асасыны мұстәхкемледі. Нақ майданда яна ғайри мадди мәдениет мұрасылары варысы, Мұнәвәр археология коллективі, мәдениет ядыгарлықлары сахасыдегі махарат мұкапатығы еріш күші қатарлық илғар коллектив вә шәхсілерге мұкапат тарқытылды. Тұрпан шунаслық тәтқиқат орны археология тәтқиқат орнының мәсулі Ван Лон тұрпандық чөлліклерді 20-нәтчі елтіз тартып, мәдениет ядыгарлықларыны қитырқынып қоғдап, мәдениет ядыгарлықлары екайсыны сөзләп, 2025-нчі лық Джонгодекі яқшы кішілер қатарғы кірді. Нәқ мейданда оныңғы шәрәп көхнамысы тарқытылды. Ван Лон мұндақ деді. Тұрпаншынаслық тәтқиқат орнының мәдениет ядыгарлықларыны археологиялік тәкшіріш вә кітап материал тәтқиқаты жәдікі кәсіпі әвзәлікіні жарий қылдырып, кәсіпті чонқыр үздініш білен білі қалық текімі еқін, омымызлік мас келедіған тәтқиқатларыны еліп беріп, қалық аммысы яқтырдыған, аңылап түшін әлейдіған. Оқып түшін әлейдіған көп қыл шәкілгі айландырып, мәдениет ядыгарлықларығы мүдесемленген екі айлар, мәдениет мұрасларыны қоғдаш идеясыны көпчілікі еткізіміз. Бұл кетім қыпалиетті мәдениет ядыгарлықы халықы мәнсіп, халық үшін қызмет қылыды. Ғайри мадди мәдениет мұрасы тұрмышымызны текімі гүзел қылғысы баш темі қылынып, бір қошылған ән стролық фаалиет өткізіш әндейісі қолынылды. Асаси фаалиет майданындағы башлыныш мұрасымы Шинжандағы ғайри мадди мәдениет мұрасылары базары, әмді Шинжанның әрқайсы жайларында мас қадамда шөбе фаалиет майданы тәсіс қылынып, жәми 200 нәтчі майдан шәкілі көп қыл баштемалық фаалиет өткізілді. Асаси фаалиет майданында Шинжандағы ғайри мадди мәдениет мұрасылары базары 5 чоң баштемі көргәзмі районы арқылық нұрғын шәһір ахалысы саяхатшыны қадымыны тоқтытып көріш, талап сетвілешқы жәліп қылды. Хыналик саяхатшы Сүн Чаучу мұндақ деді. Шинжанның әрқайсы жайларының найт көп ғайри мадди мәдениет мұрасылары мәхсулаттары көргәзмеге қойылыпты. Мұнасветлік білімлеріні өгініп, шужайның мәзілік тамырларыны тетіш білен білі, Шинжанның табиғи шарайты вә өріп адытыны мәркезлік ес қылып, найт құшал болдым. 2026-й жылық мәдениет вә табиғи мұрас күні вә 14-й нөвәтлік Шинжан ғайри мадди мәдениет мұрасылары әптілігінің асаси фаалиет майданы болған Құмыл шәһірі, яна ғайри мадди мәдениет мұрасылары музыка усулы, қапақ нәй музыка кешілігі, қалық өріп адеті ойыны қатарлық өзгіче ойын фаалиетлеріні отырғы чықырды. Құмыл шәһірлік мәдениет тән тәрбие, радио телевизия вә саяхат идарысы, амыви мәдениет вә ғайри мадди мәдениет мұрасылары сәнәт бөлімінің муавын башлығы Джуан Джин мұндақ деді. Ғайри мадди мәдениет мұрасыларыны мәктәпләргә, мәхәлләргә кергізуш фаалиетіне чоңқыр қанат яйдырып, Rayon alaydilikiga birlashtirib, amaliy ko'rinishlik

0: Әдірлік достыла аңлауатқыныңла 174 қатнай сәнәт радиосынан әттігелік еліраңызды біз әмірі программысы. Ұнан сәмді аңлығыштарымыздың ұшырылырға қарайлы. Абида қыз?
1: Кешіңдер яқшымысы.
0: Яқшы мұ?
1: Құдың ел қарайлы. Әй,
0: мақұл болды. Рахмет сізге, Абида. Саджидәні ұшығыра қарсақ, наштығы келіңла, наштығы келің Рүшенгіл деп, әмма лекі ма әткен чай. Не, мәндәкілі оқшыты қойыпсіз жүмі. Немі деген оқшытып әткен чай бұй? Әт дегенді мұшында қоймақлы, әткен чайының бір ішчі валадыған болса, әмма лекіне. Жында оқшапты. Сыңыштық болсын наштығыңла, жүмі? Бұл жәуланды неміш сұмбыл чаш деп алдыңыз сәр бұлбұл, сұмбыл чаш деп алыпсыз ғой сәр бұлбұл, не? Сәр бұлбұлдың ашына сұмбыл дегідек чашлар бар ма, яки ма әксі мәнісі деп атамсыз? Өз ал әпендім.
2: Бірін деп тұтып, Рушенгіл қанырақ ауалыңыз яқшы ма?
0: Яқшы ма? Елген
2: қайырлық болсы, елік кергілікті, емхәм елді байсына ақыр қошыңыз, Раван кенгілі Рушенгіл.
0: Әй, мақұл болды, рахмет сізге. Шыра оңыз ма, әйкі дейді ма, тойлық рәсімді бәк чоң шығамысын болады кән, бәк чоң болса, өйгі қойшық әпсіз ұп қалады кән, муапық, әп

0: Omar Bahtiyar.
1: Sen buna da yakın yaptın o zaman Bahtiyar.
0: He?
1: Ondan sonra canlar suratına.
0: Мақұл болды, Мақ Бақтияр, рахмет. Күнде радио аңлашын ұмытып қалмайды, зады да маған күлләді болса. Шынолән такси шопыры лазым. Шәрт шуки, Жәуландек Шаш, Әкбер Гуанхойдек, Расил болыш керек. 174-ні жанлық қатнышып аңлайдыған, ұшыр берәләйдіған болыш керек. Башқа мәселі ек. Дайдың әмдулла ұстам таксиын ижар бейір бетімі. Бүгін күратаз көңілді кедек, бұл мұсыл таксиырыңыз ижар бейір бетімен. Демей батқан сізе. Шынолы ала қылыш номері 156-991-52-871 дейді ғой. Әмдулла ұстамға бір такси шопыр керек оп қапты ма. Күндізді кәшілік деп айырыламды, яке телефон қыса қалды не, мұнда дейші оладыған ішімі. Мидың отыр елі, қойш елініште еллар аман дейді Абдырахман әпенді ма. Біздің ойының бір еріді тұрды қалтыда, деп тойлық рәсімді, әйкі ашына депті. Әй, нұрғыланың тойлық рәсімдері ма, ер асты дейші асы да, карбатланың астылары да, топы біз бие, бие де, тойлық рәсімге кінәді, күнді қорап отырдығы алла, ба ме ке, йоқ ме ке, да, исі ағылла му, ба, лекін, көпінс, бие, бие де, мұнда түркейіп баған әқпалла ба, бір вақытлады деген, палам пұллық тойлық рәсім түшіп деген, о, рәсімлән, әмміяге чаплап, әмміяге аш, тойлық рәсім алай ташында қылат дәмді. Кейін әмді астаста, о бәк түркейті дікен дәп бір іш күш бача, үш төт бача, ашында түшілген бұлды. Бәк қиял қыпақсаңла бұлды, сіләнің тойлық рәсім ұла нәді қияды тұрды әзір, тұрватыды мұнақ бір ойлап бақсаңла бұлды ә. Алым жан әті чоқым берің сәрттәм күр өренге, өшір жан мейхман қылмен дейді әмәс мұ деп. Ашына ойлатымыз әмді әтті қанда олы дікен. Әйкі яйы, шуның ұңыла ішкі күннің яқы радио аңылмай, бәдінімге ашындақ бір өл тәміретке үрілгендік бүйәрен бұ кеттім мән, деп мә, әйкі яйы. Шүмшін, чуала бұ кеттіңіз ма, радио аңылмысыңыз, ашында бір бүйәрен болдыған болып, қонда яқшы ей, мүшіна бұ кеткен бұсаңла. Рәхмет, тамамлық, аңлап тұруң әмді ішкі күн немеш аңылмайсыз. Мұл егірін апталдарының пағалет 18-ні сыла боламды, 18-ні сыла дейді әмді, 18-ні сыла, 10 еліғін тәбіркіліш пағалеті бұл әдіке. Яңыз жаң елі қойшылын іштәрі ған деген ұчырыны бәқтілік мән әвәтіп тұл сізге ме көп рәхмет. Мені ұфқа машин іздәу атқанды, орны мейчуен деп. Нәдіке ө такси машина үрімчіні ке дейді. Әмдулла ұстам бір ай дәмамақчы, бір ай тұрса кейін олмышымыз дейді ғой, бір айлық. Ашынай бір айлық лайдап бақсы боламда. Әне әвәт қойдық ма Әмдулла ұстамны ке номырыны, абла жан. Әсіліме.
2: Рәсімі қарған, сұры қосмәдәннің көзі сәт көмдіген, қармығыны яқшен.
0: Яма әскіше оқапсыз жұмағы әсіліме. Әм о тойлық рәсімді деген әшінде ғырым білән, анчы мүнч бұ тойлың оңшайды. Тойлық рәсімге бір қарап, үйдікіләге бір қарап, шына олайлы ашы құйым тұтқалды кәдән. Аш, ол жа такси.
2: Әм, сөңгір әді, нәмпейді ақшы бір такси дәм ұзым нәм, тұнып күтілері, шиші кірованы, ол жүкі көзіп ұзым. Әміділ ағынен бір ай саяқтым мәкші, қозып кәмәкші, мәсәт шы ол сөңгі.
0: Әм, мақыл бұлды Абликим ка деймей сақам дәй ә, сіз немші. Әдедісіңіз бұлды жұмамшы, яш жәттін етмә, әкіл жәттін ес сағымен, әдеді ә бұлды. Шынғылай сайфаның ұшы ұрақарса, ешен докторханның алы еллар аван. Әкі яйының құлықы білі мұнасуәтік оқшымамды бәден қытшы деп. Ошында екен ә, радио аңылмысылы шүбәдін бейарен болып, басында алдыған мұқап. Шынғылай қатық таярлық қып кеттіғ, нәқмейдан кетті
3: деп. Рашангүл, еңе қойы сойған көшілі мұна. Меймарлар таярлық, қатық таярлық қатымыз мұна.
0: Шынғыла, орныңла нәді кетті әкіпәркі, мүші бүгін екшен бәімді, ашында бір чықыдыған дұсыла ап қаса, мұнда бір тәлсе ақып қоймам сіз. Шын оңыл әттігенді машылла әвілен қойлаған әйдәп әкейліп, мүшеяда ең көшілен пүшіріп, қауапла етіш үшін. Әрқанда тамақ шыққамды азыр әкбарқа ұл саят орныңлада. Бір дәп ерің айынық орны ма, шықыдыға Аллах шәк бір шығып көріп, айынып кәсімді. Яқшы әлі біз тәусе әқіп қойылы. Сән шығанза дабыза тәрәпләді қойшылыныяды еллар әван деген ұшырыны бәріна әвәтіп дұжымы. Менің мүші тойлық рәсімім, юған дейеншінің кейіні де, тұрда ішеді, топ

0: Мен түбүндө тойлук рәсимге бир карап, үйдүкләргә бир карап, өзимиз алдынып калганда шунда уалчылык хис кып кетти дигәнбез. Шуң аң яхшы кармайлы. А тойлук дәйлән кесәңләр тех, а? Тойладымы дигән грим дигәнне кылып, без тонугысыз ук китидек. Мана телефон кысам, мен апырып коймайм, Акбар Гуанхуй деген яга, яман лекин газап чырайлы, деп сиз бир кур чыгып көрүп ойлонуп болсуз да. Өзүн чоңланып сакам дейди да. Мейли, сиз халысыңыз. Сиз халысыңыз сакам дейбере, эч кыс жок. Герчи менен ойнош чоңсуңуз му? Башында алсам ау, Акбар кам гакып таңлайлы.
1: Рошангүл, орнымыз мәнсән туң Бәйянгуда. Әм тамақлар чықыды.
0: Әм тамақ чықыды да,
1: үш күн бұрын алақлышып шықты болды. Кім жіп шықсам орын жоқ. Мен жіп қайтып қалдан шыға бұққан соң, шын балдырақ алақлышып шықты болды. Мұразмат яқшы, мәнзір яқшы. Тамақа ұзын яқшы дегендік. Рошангүл, чықыда алақласа тұтын құтылды.
0: Үш күн балдыр дәп қойып дейді қи. Омыз орын жоқ, аяды бәк туркит қалды ке, шоң үш күш күн балдыр дәп қойыңла, деп па, шәмбе шәмбе қашындақ, әптін арсы машина адам жоқ кетіпті де.
1: Мау, Сулиданның алды, сүйінің алды мұ, қасымыз тұралан кәзі мұ.
0: Мақұл болды, рәхмет сізге, айқы, яйы. Бір ай меңіп тұрса, өзі елғыз, мен саяатқа етіп кәгенден кен, кеч күндіз мен алмышып, андым біргіман сақым болуды, деп, шында дейді. Қане, номырыңызды әвәтіп қойды қамды, яна ашу қызық құчыла болса, әвәтіп бәсәк болуды жұмы?

0: кейпиятыңла мышындай жакшы халат турса, чыккан херидаларма кандайлы бир херида чыгышына катты назар, жакшы бир мулазимети болсула, жакшы бир кейпияты болсула. Ундан эмесми?
1: Ишенге сакайм, рахматчыма, рахмат. Амма лекин сиз жүрөктөн бир эле айтайды. Бир херида ватты машинада бир. Сиз да, сиңа жакынды. Шундай мууну кепти кызына.
0: Ә, бопты. Чинка юллар шунда раван дейді, Махмутжан.
2: Яныш күрі, шығын шәріпелі қош, яныш сұрара. Мағына шыдым мұна, құртак шығандыла, бүйін жылы кетірізі. Сара, мәт жабашы, ұрыш күзіп сұза. Тек өзіп тағыда.
0: Әрісі.
2: Мен білімі.
0: Аңылғычылан біліп бұпты. Чыңбай жуғанда йолырым шында раван деген өчіріне Мәметчан әвәтіпті. Чыңқа йолырым шында раван кән. Айынса аппай. Ой, яқшым ол қанда. Қалыңыз?
3: Әй,
0: рахмет, рахмет.
3: Ешкі дадым аңлеммай. Әңлеммай, сәді ешкін. Ұлақта әкен кешін. Әңлеммай, сәді ешкін. Радиодың айырмасы қысымыз бұл қалды ғой, радиодың аңызды тақтырыйым. Сонымыз ерім бұл қалдыған деген дегенде. Құшырылдыңыз ол, аңыласыншы қапылап қалымыз, өзіміз сонымыз ерім болып,
0: ә? Әй, рахмет.
3: Құшырылдыңыз, жақсы көршіңіз. Асәрттен үлгірі қанысы дегенде, мақтызыңла, ма дәуудеда, достарларын шықып, келдәт құшырдат болып кен, дейді, әнді телефонны. Қолайлық болса, телефонны олап қоялар, рахмет.
0: Мында сәттәм күрура үңгірілерінің ке ма әті дүйшен ба, 15-ші сұла әті бір күн шибилу деке, азыр үш орынды ба сәттәм күрура үңгірілерінің ке орын үші. Үш орында. Бірсе ма даван, әгер сіле бар мән дейсен ла, үмінсі аппай, ашу даван деке орыны, даван шымалы өле елік, Рустан доктор қансы ба, ашынан бірінші қайветті мүмиян дұканда. Ашия сіле сәл екін болам деке, ашияды бір орыны ба, анды нәңху тәрәпті бір орыны ба. Ашиядым о. Языр әмді ма біз дәу атқынымыз әт ама шибилу тарапта еңідің ічіліш мұрасым қымақшы кәш оң әт бір күн ма о әрқайс тамақланы ерін баға қылыдыған шуна бір палиетлән істімалшыла үшін шуна бір палиетлән ұрылаштырыпты шуна әмді мүшіне яқшы қабарылы мәқпей қаммысын алғычылама шопыр достар бір пайдылынып қасын деп әмді де ойын шыпи қауладым фильм ішіліп тақатқан болдық әм программаларымыз арқылық мұ достарға еткіз өттіміз Жігірім төз сәт үйчілуду. Ашу, даван шымалы юлдіксі, сілай бір қадар екін боламы ке. Айжаны ұшы ұра қарсақ, ешуяннан алды еллар аман, дейді. Сүзік сұқ.
4: Үшінгіл әбірайлық әкізінің ке, өдейдіғанның күпінің ұрмасы әттасын жұлтыкен, орын мәдәді. Құқпақса құлатыкен.
0: Таз енік білемей қалдым ғой ма авазы құчорыңыз не? Нәнің біргенің телефон нөмірін сұрап тікен сіз? Әркен әпендім?
5: Өй бүшінгі тек пейді ұзырландық ма нақшы дем, ма қыға ұшылан білін ма отыды ғой, жақсы кетті өлеміне. Исім, исім.
0: Рахмет. Ма екен көкепте қызыл бір тәріп янмас ұп қапты, шопыр ұстамла, дейқат қымансанла бұп тікен дейді. Сәви, ұқшы орыңыз тапшырып алдық, рахмет. Әйде, ешуен алды еллар аван, сізгі мүй көп рахмет. Өзал.
6: Бұй депутат бұрышың, елі сергері темім, қонған жәндім мәдіміз, ғоншарлы оғы жәндім еллар аван жұба.
0: Мақұл болды. Рахмет.

0: Үрімші шәрінің келгісі үшкілік ауарай ақпалық бір қарап бақсаңа саптымы бұлымды юғызсан боламды бүгін деп сұрап атқан достылар бөкенсілі. Бүгін үрімші шәрді ауа бұлытлық температура 21-дің 32 селсия градус қыча. Әтімі ауа бұлытлық 22-дің 32 селсия градус қыча. Мұшайының 16-ші күні ауа ұчық болып кейін бұлытлыны ды температура 23-дің 35 селсия градус қыча. Келгісі үшкілік ауарай ақпалы маны мұшында олы декен жұмы. Шын ола, Абылымитжан әпендім.
1: Әкіпімнің айғыры ұзыққап қалды. Мән білетті қандал кеті олып кендіп. Бұл мұсабық тұрдығанға, қашының бір дәптәген басын мәділ кеті олып кендіп.
0: O biletni mi olib bir appchidan sitib olatdingiz to'xtang men veshingizgacha ayrim yizib avatib qo'yay ash appchini ashingdan sitib olsiz shu bir appdan sitib oldingiz ashpa o'zingizning kimlik nomeri shu o'lchamlik ismingiz bilan kirib turib sitib olsiz

Қадірлі достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатна сәнәт радиосыдан бейвасыта аңлатылып отқан сапырыңызды біз сырдаш программасы. Бұл программамыздың Хотан шәһәрі 40 жылы 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алай талап қылған. Бұл программамыздың тірет вә тірек тығылырыны базарға салған тірес соды чеклік шеркеті мұ алай талап қылған. Бұл шеркет қарқалағы көптің көп рахмет етіміз. Ona basa dostlarımızın uçurları kayıcı boğa arlıqta dostlağı mühim boğan bir kançı uçurlarını yetküz bədə ya. Qadirlik dostlar deyiqtanla tüvənlik uçurladı bolsun. Altıncı ayının 14-cü günü keçidin 15-cü günü kündüz gecə Şimali Şencanın qarbi, Tarbağatay ulayıdı, Altay ulayıdının tağlıq rayonları, Şihanzı şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

0: Rahmat, uchrangizga topshirib oldik. Endi davomli do'stlarning ovozli uchurlarini bir anglab boqaylar. Abdukarim akamiz ovozli uchurib aka olaylik.
1: Yo'l qavra, shimoliy ko'chat, naqvo shimoliy yo'lrava, vag'jalim chap yo'lrava.
0: Bo'ldi, rahmat, uchrangizga topshirib oldik. Uningdan boshqa shu uchar to'rt taksi Niyoz apandimni uchurgan, yaxshi modelraba. Yo'jinga yo'llari qo'sh yo'lnishdi, ravandiga uchurnama debdi, rahmat. Yana do'stlarning uchurlari qiraydigan bo'lsak, mushu. Сәр бұл-бұл әдіміз, программымыз яқтырып аңлау етіпті бұл-бұл көйәмішу. Жүмі ұшчыраңланы тапшырып алдық. Оның башқа мүшу Тұрсын Тұқты әпәндімі ұшчыраңызды тапшырып алдық. Оның башқа мүшу Solution APP-ін қанда шазай қылымыз деген достымыз. Мүші сіз телефоныңыздың әлқи мүшу әбдеталаны шазай қылылдыған бір ер болуды. Шүйәге Solution деп бастыңыз аша чықыды жүмі. Оның башқа азырма язғансыз Solution деген қат қата ұып қапты. Шыңа бәлкем тапамыған бұлышыңыз мүмкен. Ең достан ұшчырлар қырайдыған болсақ, адылын ұшчырке, яқшы мұдылыра баққанда әхуалыңыз азырма өзірі жұңван жеті кетіп атыма. Жұңван жеті әрәпләдім әмді аптыма бұлла біраз көбірек. Лекен алайды тосып қылыш әхвалылары ұйық деген ұшчырды тапшырып олдық ә? Ondan başqa, müşü, Gendendirin isimlik dostumuz müşü, anlısaq maytaq uçataş olğa aldıntı zımtı kırdıkəmiz, deyə uçurna əvətibdu, hə, müşü, 6-cı ayından 25-ci gündən başlap tızımlıdıb kırdıkən siləcümü. Ondan başqa, yenə alımını uçurkenə, yaxşımadılıra baxanda əhvalınız, hazırına özərə mən Beijing otur yollurdu ki, tıvatı mən bu yollamı rabankən, deyə abdumabıla biraz köp, deyə uçurna əvətibdi, rəhmət. Абдат Хотен таксиның ұшчыр қарайдыған болсақ, яқшымы дұлыраба, Хотен шарының қалық елі Рауан деген ұшчыр нәмәдіпті. Оның башқа мүші Тұрсын жан әпәндімнің ұшчыр қарайдыған болсақ, ұшчырпаннан есірә мүші радиоланы аңлау атымыз, программаңланы яқтырып аңлаймыз деген ұшчыр нәмәдіпті. Рахмет, ұшчырыңызды тапшырып алдық, Қадірлік тоса аңлап атқан аңла 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбаста аңлытылып атқан сәпіраңызды біз тұрдаш программысы. Бұл программымызды Хотан шәрі 40 жолы 55-ші номерге жайлашқан бәрекет ашықмай зауыты алай талап қылған. Бұл программымызды тірет вә тірек тұғыларыны базарға салған тірі соды чеклік шеркеті алай талап қылған. Бұл шеркет қырқалағы көптің көп рахмет етіміз. Достарымыздың ұшчырлары кәйч бағарлықта достағы дауымлық бір қанч ұшчырланы еткізіп өтей. Қадірлік достады қытыңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Шинжандығы 29-ші Пұқрала транспорт аэродромыда 6-ші айның 12-ші күні түнжі қетім аэроплан қатынады. 6-ның 12-ші күні 3-ші нөвәтлік үрімчі Қалқара авиасия түгін құрылышы еғін өткізілісі білән таң. 6-ның 12-ші күні 3-ші нөвәтлік үрімчі Қалқара авиасия түгін құрылышы еғіні өткізілісі білән таң. Байынғолин Моңғыл Автоном областырығы Бүгір аэродромында түнжі қетім аэроплан қатынады. Бұл Шинжаңдығы 29-ші Пұқрала транспорт аэродромы есапланды. Бұл ең аэродромның ішкі кірістірілісі Шинжаңның 3-4, 3 айланма авиасия торы орынлаштырышыдегі ашқышлық еңі түгін нұқтыны толықлады. Шындақла Абдуным районымыздың ғол линия білән тармақ линияны тұташтырыш, ұмым юзік

Қадірлік достар, аңлаватқаныңызға 107.4 қатынас сәнәт радиосыдан бейвасыта аңлатылыватқан сапарыңызды біз сырдаш программасы. Бұл программамыздың Хотан шәһәре Қарқаш жолы 55-нче номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алай талап қылған. Бұл программамыздың яна тірет ва тірек тығларын базарға салған Тірісоди чеклік шіркеті алай талап қылған. Қадірлік достар, әмнеде қытыңлар программамыздың радио саяхиті сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Бұл ел язда Шинжаңды ке бұл гүзел көліні саяхат қылың. Алтынжаның ерімі өтіп кетіш алдыда. Йол бойдегі дарақла сос ешіл раңдың қиынық ешіл рәңгі өзгерді. Іштін түшкенде кәшке шапақны көргілі болыплы қалмай, яна бешімізді көттірсәклі картон филімләдігі де чырайлық болытланымы ұчырытты алайдыған болды. Ауа янымы ісіде. Бұй язда Шинжаңды саяхат қылғанда ойлымған мәнзірләні ұчыратқылы болады. Мәселен, Қапчығай көлі. Бұй ер келгенде қуяш нұрының су юзіні жұлаландырып, гүзел мәнзірләні хасыл қылғанлығының байқайсыз. Ондақта азырлы елгі чықып, бірлікте бұ көліні көріп келейлейм.

Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызды біз сырдаш программасының Шенжан радио телевизия станцияның яңы таратқы әптісе сұлушы тегінің қайта аңлысыңызын болуды. Қадірлік достар, сапырыңлар аван бә бейхатар болсын. Программыры ясайтысы Дылраба әні бәр.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрді ғаланың тоғыры талышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Бұл программыны Шинхуа Жанобы Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, тіш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім Шәрі Шинхуа Жанобы Юлы 578-ші номерлі қорының ішкен чықайытыда. Яны бір орының адресі Хотан Шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-98-98.
5: Бұл программыны Тұрып соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қан жерік әдіпіні берер тұрыг вәт тұрып.
6: Яны шу тұрыг вәт тұрыптың кейпі ма?
5: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрыг вәт тұрып жүрештік тұғылығыны бұрын дадам ішілді түрге. Әмді мә ішілді ватыма. Бұның деге балам ішілді дұ. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы еңіні өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіғынымыз мәңгілік тұрыг вәт тұрып.
6: Бұл программыны Хотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яқ Зауыты Алайды тәләп қылған. Телефон 187-09-03-33-37.
4: Ой, тамақыны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғы?
5: Бах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кеті батылды дісе.
4: Қайсы онды тамақ еті атқалығымды біледіған сіз?
5: Бәрекет ұлдырды шо. Үн түгісілі Бәркетнекен әкіріңдеп құлықымды сындыр бәткен тұрсыңыз.
4: Бәрекет, өйінгі еліп кәп дегізді ғыны, яныны Бәрекет оны.

Тұрсынжан Ұстамның номерін деп әген болсаңыз деп ABC 138 49 01 42 әмді азыр тифон қысыңыз, тифон еліш имканиет оқып қалышы мүмкін. Азыр ма автомобіл бағалап атқан ашмыш программ ақырлашқандан кейін андан тифон қысыңыз қандағыла. Менің мұ ашу 2014-4 айының Honda Jagr-дің бір сыбатты орынды қысыдыған автоматик отлық Honda Jagr әмді 115 мыңны маңған мұшу машины қанчы бұлай атырапыды бұлай дейді Тұрсынжан ұстам. Бұны ма әбәді қоя елі.

0: Бәхтілмән деген достымыз, сіз 95-ті үш депсіз, біз 107-ді төт жүмі. Оның башқан Абдырахман сом кетті, Абдырахман ағымыз, Яқшымовқа, мәмі дұқанды аңлап ұлтадым, дейді, көптен-көп рахмет. Құдырет деген достымыздың ке, авазлық құчор етік келді, аңлайлы.
1: Әй, дәйі, қына яқшы, нағыз ма?
0: Яқшы.
1: Жағымын ла қошуын жоқ дейді.
0: Яхшы опту лагмен янла, жумо лагмен янла. Онун башка нурнун авазлык чөйрө.
1: Бар берсе, карлыгач чөйрөм кошулушу.
0: Болду рахмат, өз хал.
1: Идаят кылсам бир авалын
0: жок. Яхшы.
1: Жолу бир бирисем, өрүмчү бул жол тараптар жолдор раправан жумо.
0: Болду рахмат. Онун башка Раби гүл деген досумуз мы өзүнүн программабызды аңлап аткандыгын билдирип учурларын калдырыпты. Көптөн көп рахмат. Достлар, давамлы қызғылық білен программыз қатнаш қайсыла. Бейхатар ел ерген асаста әр қайсы ел білеклердің ел ұфчуры, май ғаз ұфчуры бәс аңла бұлуды. Оның башқа өз оңланың қандақ шекелді программызды аңлаватқалығанланы білдіріш арқылық мұ программыз қатнас аңла тамамен бұлды.

0: নিজান্ন ভগবত থাকিব, নিজান্ন ভগবতরে
1: ойе Тұрсынжан, сәл авазыңыз ашу бәк келгі ғаран ғұрын ғаж ғуж авазыла білен шындақ еліш кетіп той жұмы. Мүші ұшчыр бәген сәл ең ағырақ бәген болсыңыз жұмы. Деке рәхмет, нұрдан авазылық ұшчыры.
2: Бәрінжен тіпті тұрсынжан ел бары бейрі, жай елларым ұқыршыны сұрмасын, азырақ кеткен екен тұрсынжан жапан.
1: Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa amini guladimizmi o'zining programmani anglavotganligini bildirib uchirlarni qoldiribdi. Ko'pdan ko'p rahmat.

Бәхрия абай, мен мәңгу қопқыл бір саат болды тихи деген Бәхри деген достымыз да сіздің бір сұрағын сұрай, аяғынан петеге оңшалды ма, қандай болды, бір жауап беріп әтмедіңіз ғой, шу петеге қап кеттіңіз.

Достырымыздың кәге офтерлаға қарсан бір қанш достырымыз сіз тамақ емемсіз деп сұрап сілет. Программа ақырлашқан екен чықып еймен тамақ не. Лекен нем тамақ есімні білмеймен жүмі. Мен му ауал өй кірменді. Мен үйін деген достымыз мен тоусам ефен ейм екен дейді. Өсен жар деген достымыз өй нем болшын ейміз үйді айыт қыз. Оны бұны дүсек білдіңіз ғо дейді. Өсен жарнан күні тәскенді өйді. Өйді нем болшын ейді екен, ани мани диемейді екен мана. Аны мани десем чомы кесек ейме демекші де Өсен жарнан.

Әлейдеген достымыз сіләнің идарына алдыдын, тауызчан қарапманға елінішті автомобиллай көп, тосылыш ба, дейді. Болды, рахмет. Оныңдың башқа гүл деген достымыз, ең әлудір, рүйдатырап қарапманға елінішті, еллар аван, дейді. Болды, рахмет.

Әкбәржәнген достымызды сізің суалыңызға мұнасыветлік мәзмұллар ба азыр аңылтымыз жұмы. Дуәнву байрымы еқылышып қалды, келер әпті қызмет вақтыда өзгіріш болуды. 6 айның 19 күні жүмә дәмелішқі қойып берілді. Гоуен бәңгіңтің илан қылған 2026 жылы қысмен байрамлық дәмеліш күлдірінің орылаштырыш тоғырысқа ұқтырышқа асасын. Дуәнву байрымы да 6 айның 19 күні жүмәден 6 айның 21 күні екшәмі кетсе жәмі 3 күн дәмеліш қойып берілді. Ұндақта Дуәнву байрымы да йоқыр сүрәтлік ташиолада Әқсіз yol yürgülü bulamdı. Bu mezgilde yokur süratlik taşı yollarda normal hak ilindu. Çoğun bayram demiliş küllerde kiçik tipteki yolcuyla avtomobillerden yol yürüyüş hakkını keçirim kılış yolu koyuş layihesine asasen, yokur süratlik taşı yollarda haksız yol yürüyüş vakit dairesi, bahar bayramı, Çingmin bayramı, emgekçiler bayramı, devlet bayramından ibaret, devletimiz kanununda belgilengen tört bayram demiliş küllerini öz işçiga alıdığan bulup, Dönmü bayramı yokur süratlik taşı yollarda haksız yol yürüyüş dairesine kırmaydı.

0: Әнді ғауды қарай түске бір қысым ел білекілерінің ғазір қатнаш әхвалы қараймыз. Хитпақ елі, яны джейл одын менхуа көтсіғі жіп оған арлық шемалдың жанып-қан автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Оның башқа қармай елі қошымчы елі, қармай елі қошымчы елі шебелу тарап қарапманға елініш, ғаріптің шарыққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Сужу шарқы елі қошымчы елі, яны енчуан лудын Бейджин жанып елгі жіп оған арлық шарықтың ғаріпке автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Хонгуаншан луа, Хэнэн шарқы елудын Чидавэн шарқы елгі жіп оған арлық Қарыптын шарқа автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Давэн шималы елі, яны Итпақ елудын Дондалиян ғарбі елгі жіп оған арлық Жаныптын шималға автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Давэн шимал юли, яни Дондалиян ғарби юлидан Итпах юлгучи болган арлык шималдан жанупга автомобиллар көпрек азрак тосулуш ба. Бейжин отур юли кошумча юли, Бейжин шимал юлидан Хэнэн ғарби юлгучи болган арлык шималдан жанупга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Хонгуаншан лу, Чидавэн шарқ юлидан Хэнэн шарқ юлгучи болган арлык шарықтан ғарбга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Бейжин отур юли, яни Кашқар шарқы юлидан Хэнэн шарқы юлгучи болган арлык шималдан жанупга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Итпах юли, яни Минхуа азыр яни өзгөрүш болду, э? Яни өзгөрүш болуп атты, достор. Йохау жануб юли, яни Синхуа шимали юлидан Мингюан ғарби юлгучи болган арлык жанубтан шималга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Өз халынки авазлык учуру жетип келди, аңлайлы. Өз хал.
1: Шинал қошыны тұрған жай дайып, ұзағы шықын қод керіп қалдым бұй ғош, қанды яқмай ағыз өтті кіпсіз.
0: Ә, болды, болды, рахмет. Оның башқа Бәхри деген достымыз. Болды, болды, өшчіріңіз тапшырып алдық, рахмет сізге.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Чындақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деген балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еліні өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab getiyatdı desə.
2: Qaysında tamaq itib atdığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ulurdu şo. Untigisli Bərəkətnikin əkrəngdə quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəldi digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Қаны сізге әмірі программы сейшенде радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылушетің намыз қадамды аңлатылды. Программымызды Сылушетің әптісірмі аңлышанланы қаршалымыз. Қадарлық доса, бүгінгі қаны сізге әмірі программымызға түвәндікі мәзмұланы орылаштырдық. Программымызда авал сая тоқтамы талаш тартышы тоғырсыры сөзләп беріміз. Программамыздың давамында Шау Хоншу әптісіре көп юз бері батқан башқыларыны сақты заказ түшіріп, пайдығы ерешке қызықтырыш алдамчылық үстеді тоқтылымыз. Ата анысы ажырашқанда қызыға әргелі 5000 юан бекіш қыражеті берешке пүтішкен. Кейін қызы бекіш қыражетінің көп әйтішті ғырсыра дәва қылды. Ақырда бұ ақты кемес мұны аңлайсыла. Қайнапсы досла, әмдері қытанла программамыздың тәпсейлей мәзмұларды болсаң.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программамыз Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сұлушитинді мас қадамды аңлады. Программамызны Сұлушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Бізге һәр күні, һәр қайсы жолдан күтір беріп, аңлаушыларымыздың сапарға қолайлық яратқан шопер достарымызға рахмет.
2: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдағы ең гүзел хис-тойғыларды біз білән ортақлашқан һәрбір аңлаушыларымызға рахмет.
0: Жәмиятның һәрбір өзекләрде актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кишләргә өзінің иллық қолын ұсынып атқан һәрбір ақ көңіл достымызға рахмет.
2: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет.

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ ішчай жу?
0: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шықына.
2: Дода, әмдісен бұламды.
0: Вай тек соғақ.
2: Әй дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шетинда мас қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шетин әптісідің мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

Телевизия стансының Сылушетин әптісірі масқадамда аңлатылды программымызның Сылушетин әптісірімі аңлышыңлан қаршалымыз. Қадалық тосапы программымызның Хотен Шәрі 40-шөлі 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрігет ашлық майзалы дей. Тірін соды чеклік шіркеті алай тәләп қылған. Қадалық тосады қытыңла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Hürmetli radio anlayıcılar, ata anısı acıraşkanda kızıga her yeli 5 milyon bekşi hıracatı bir erişki bitişken. Kiyin kızı bekşi hıracatını köpeytiş doğrusu da dava kıldı. Hem de bu vaxtaki mezmunu anlayısıyla. Leo Egis Van X bilen 2013 yılı tızımlatıp toy kılıp, 2014 yılı 9. ayda kızı Şaulio toğulgan. 2015 yılı 10. ayda Leo X bilen Van Egis sot mekkemesinin murasa kılışı bilen murasa kilişimi hasıl kılıp acırşıdı kallıqı. Өйленіш мәзгілді тұғылған қызы Шаулионы анысы бақыдығалықы. Дадысы Лео Икісінің әрі еді 9 айынан 26 күнін бұрын бекші қыражеті үшін 5 мың юан бердіғалықы бекітілген. 2016 елі 9 айда дадысы Лео Икіс қайты өйленіп Ли Икіс білен той қылған. Лео Икіс ғазір ішлемчілік қылып айлық кірмей 4500 юан әтрапығы еткен. Қызы Шаулио башланғыш мектепнің 5-ші жылықыда оқуатқан болып, бекші қыражетінің сомысы күнділік өгініш вәт тұрмышты қамдай алмайды. Дегенні сәбәп қылып, Лео Икстің әр елі бердіған 5000 юан бекші қыражетіні көпейдіп, әр айда 1500 юан берішін талап қылған. Сот мәкемсе айды бердіған бекші қыражетіні 900 юанге таңшыды. Сот мәкемсе сот қылыш арқылық мұндақтап қарған. Ата аны білен пәрзентнің мұнасыбеті ата анының ажырышы білен юқалмайды. Ажырашқаннан кейін ата анының пәрзентіні бекіш, тәрбиелеш, қоғдаш хоқуқи вә мәжбүрейді болуды. Лео Икс білен Ван Икес ажырашқанда сот мәккемісі чықырып бәрген әқтәләп мұраса намысәлі. Дәу әгер Шаулиоға әр елі 5000 юан өлчен бойынша бекіш қыражеті бердіғалығы, яғни әр айда 416 юан 6700 бердіғалығы бекітілген. Мал бағасының өрләш әмілі вә дәуәгердің ғазырғы башағыш мәктәпті оқыш әмілі әхвалын ойлашқанда, бұ өлчәм дәуәгердің шөжайдікі әмілі тұрмыш сәвиесіні сақлап келішіға рошен етмейді. Дәуәгердің тұрмыш, дәуәлініш, оқыш әмілі ихтияжыны қандыралмайды. Құрамығы етмегенлерінің мәнпәтіні әң зор дәрежеге еткізуш принципіға асасын. Құрамығы етмеген дәуәгерінің қанулық оқуқ мәнпәтін қоғдаш, оның сағлам өсіп етіліші қапалатлық үліш үшін. Шөжайның тұрмыз сәбиесі дәуәгерінің әмілі ихтияжығы азасын, оның ата анысы ішкі тарапның үстігі еліш ұқтыдары вә жауапкарының кәсіп білін шұғылыныш әхвалығы бірләштіріп, өкім күшке егі болған күннің әтсізден башлап, дәуәгерге берілдіған бекіш қыражеті өлчімі әр айда 900 юанге таңшалды. Бекіш қыражеті өзгермейді ол дегенлік емес. Зүрір тепілғанда Пәрзәтлә қанун бойынша көбейтіп берішін тәләп қалсы болуды. Әр қотын шекі тарап ажырашқанда дайым пәрзәтләнің бекіш оқуқының тәбәліке вә бекіш қыражеті беріш ішілері тұғырсы да пүтішуді. Бұл пүтім шекі тарапның өз алды қылған пікірінің іпәділініш болып, ішкі тарапке ніспәттен чекләш күчеге іге. Лекен бұқыл чекләш күче мұдлақ вә өзгермәс әмәс. Жұңға қалық жұмарайтының әқтәліп қанын дәсторының 1085 маддысырғы бәлгеліміге асасын. Ажырашқанын кен пәрзәтләнің бір тәрәп бейвасты бақса, яны бір тәрәп бекіш қыражетінің бір қысмыны яке әмісіні үстіге алыды. Үстіге алыдыған қыражетінің аз көплікі вән мұддыдының ұзын қысқылығыны ішкі тәрәп келешеді. Келеш әлмісі қалық сотмен кемсе өкім чықырды. Бекіш әк сонмысы бәлгеленген келішім яке өгім пәрзәтләнің зүрі тепілғанда ата анысының қалыған бір тәрәпке келішім яке өгімге бәлгеленген сомыдың ашырып муапық тәләп қойшаға дәхлі қылмайды. Пәрзәтлә бекілдіған собекіт болу сүпті білін, қанын олаға зүрі тепілғанда бекіш қыражетінің көпейтіп берішіні тәләп қылыш оқуқыны бәрген.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық еп келелайдыған бір сырдышыңыз болсын.

0: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
1: Радио частотаңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
0: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Бұл программамызны Хотан шәһри, Қарқаш жолы 55-нче номерге жайлашқан Бәрекет ашлык май заводы, Трет сода чәклік şirketi алайды талап қылған юқор құрылғыларға көптен-көп рахмет айтамыз. Достарымыздың ұшырларға қарайлы, әзізі деген достымыз мұндақ бір ұшырыны еліпті, мұшы қашқа білін, көнішінің арлығыды қатынайдыға аптауызда бір оқуғычы менің дадамғы орын бәгенді, мен шындақ миннеттар боп кеттім. Бұның дейін кен, мен мұ аптауызығы чыққанда, үземден чоң, яшанған, ғамылдар, мұштақ мейіп кішілеге алдын орын берімен деген ұшырыны қалдырыпты. Әмде мұшы біздің тұрмышымызды давамдық ұшырайдыған бір ішіне Сөзләпсіз азыр бізге инкас қыпсыз үшін бір қош болдым мен. Біздің әмді автобус, нұрғыларымыз автобусты ішкі беріп келіміз, балларымыз автобусты мәктәпке беріп келді дегендек. Әмді әміз машина айдап чықмаймыз дейшіға, бәзіріміз пиядымаңымыз дегендек. Мұшта ішіла бәк чық құшырайды. Әмді чоңлағы орын береш, мейіп, мамияңыштұрыш қолайсыз кішіләге, амылдар аяллағы орын береш. Әқиқаттан бұл бір әқлақтың бір намайындысы. Мұштақ балларымыздың көйге бақтыды. Ой, рәхмет жұмы, балам дейшін ұнтыққан маңлау жұмы. Бәзіріміз мұш кішік балларының ке, ашы есті ұйғыларға пәкет сәл қарап қалымыз жо. Орын бәсі, бәз чоңлар ба, мәмі, бәз аптызға отаға бақтым дыққат қып қалмай. Кішік баллар шықып, орын бәсі, рәхмет мәді мәй отырып, ашы мүккіт отырдыған бір чоңлар ба демді, алып қойып отырай бұрды. Әтті бәзі де ашы мәй өз көзім білән көген ішіла ба, ашы мұш сомкісін иғыр, сомкілеріні көтіріп, бір орын бос, әмді отырап тұрған бір кішік бал болған болса, бір шықып лам кен бірісі, құпа оныңдың дәплам, оны құпырмейтіп ай отырып алдыға алла ба. Шыныңға әмді ілгі принцип жәтті кішікілер чоңлағы орын біріш керек. Бұғыны білән, лекен бұй әді мешәдімді тұтышып тұрдыған бір мұнасыбет бар жоқ, кішікілерге біз нем қылымыз деген жағда, ашылағымы біз мехір мабетімізді яқшы тәсір беріп, аш балланымы

يلا لبقساق. Абдрахман Сомкичи, Сахар Булболи, Катарлык достор мисе, яктырып аңлыган, аңлап аткан өзүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Достор, андак болса, мазмунларыбызды жеткизейли. Башкалардын көңүлүнү өз көңүлдөк түшүнүш керек. Адам самими болуш керек. 79 жаштык Шаң Хуажин тепип алган 90 миң юан пулун эгизге кайтарып берди. Башкалардын көңүлүнү өз көңүлдөк түшүнүш керек. Адам самими болуш керек. 6 айның 13 күні көрілдігі 79 яшлық Шаң Хуажин 3 күн ілгірге пұл тепі бағалық ішіні аддейлі атылға алды. Әгер о болмаған болса, Джо әбәнді бір айлы кішілері қандаққылар болғиды. 6 айның 7 күні түштін бұрын Джо әбәндінің аялы әқлет тазылаватқанда ехтиясылықтың 90 мүн юан нәқпіл қачыланған қайғаз қалдыны әқлет сандықы ташылып әткен. Бұл пұл Джо әбәндінің көп еладың бұян еққан пұлы еді. Мәліматтың тапшырып алғандан кейін, вазип ижра қылып атқан халық сақшысы Нәбижан Мәмәт білән Ғалып Рахман дәрхал Олтырақ районыға келіп, ішкіленмейла құрық қол әхләт сандығыны іздәшке башлады. Бұл жағда елді өтіп кетіп атқан Шаң Хуажин тәшәббүскарлық білән олардың әхвал сорды. Пұл іздап атамсыла, пұлны мен тепіп алдым. Шаң Хуажинның бұл елдің өтіші тасадып елік емес. Бұл оның шу күні үшінші қетім елгі әхләт сандығының қешігі келіші еді. Шаң Хуажин шу күн түштін бұрын қайғаз құты жығып атқанда әхләт сандықыда томпиып тұрған бір қайғаз қалтыны көріп, ішіне ечеп көріп бақыды. Қайғаз қалтының ішедікісінің әмісі 100 юәлік пұлла еді. О, шу ерді пұлның егесіні сақлыды. Лекен түш бөп кәсімі еш кем келіп еліп амеді. Қайғаз қалтының шу ерді тұрып, үтіп кетіштің әнсіреп, о, қайғаз қалтыны шу бетті өйге еліп кетті. Бірақ Шаң Хуажин қатты хатыржан бола амеді. Түштен кейін саат 3-те о әхләт сандығыны бір айылынып келді. Түштен кейін саат 5-те яны қатыржан боламай, ішкінші қатым бады. Кәс саат 8-ден ашқанда о кәшік тамақыны еп болып, үшінші қатым ел егізгі келді. Навада пұлның егісі іздеп кеп қалсы жо. Дәл мұшы үшінші қатымлық беріші да о әхләт сандығын ақтырып атқан халық сақшыларыны ұшыртып қалды. Бір дейін мұ кәм әмәз 90 мүн юәннің әмісі Джо әпендінің құлығы қайтып кәгенде, о найты ғая жалынып, дәрхал ян телефонының чықырып, пұл әтіп беріп, рәхмәт етмақшы болды. Шаң Хуажин арқ-арқыдың қол бұланылдып, рәт қылды. Әрқандақ адам бұнш көп пұл үтіп кәсі жеделеші ду, әміміз бір ұлтырақ райынды ұлтырды кәміз. Пұл не мән тепі баған декен, чоқым қайтырып ершім керек. Балыламу менің мұшлақ қылышымны қолыды. Шаң Хуажин, мән балырымға чоқым сәмими адам болыш кәрекілігі тоғырсыда ұзжыл тәрбия беріп келдейм, деді. Мұқпырның егіліше Шаң Хуажин адетті кәрексіз нәрсіләні еғіп айыл тұрмышыны қамдайдыған болып, тұрмышы аңчы баяшат әмәскен. Лекен оның қаршыша өзінің пұлы болмыса бір дейін асымы болмайды кен. Тордашларының джунгодекі яқшы қошына дәп мақтышығы қарыта Шаң Хуажин тартынған халды көліп тұрып. Көпчілікнің мені мақтығының рәхмет. Адамның кішкені яқшы іш қылышы тәс әмәз. Тәс болғыны бір өмір яқшы іш қылыш. Мен мұпақат қылыш қытекшілік бір ішіні қылдым, деді.

Сүйімлі кітік тұса сілі аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмоланы өзігі мүджесімліген күлгіншіла программысы бүгін ена дектанлағы сұнылды. Программымызы еқтіріп аңлығай сілі мән Рия Сәтчет аңла дылыраба әні бәр. Сүйімлі кітік тұса программымыз ена Шинжан радио телевизия стансынан еңі тарат қойып сесіл ұшы тенді амас қадамды аңла дылды. Әр вақыт үлгір программыланым аңлығылы болуды. Техім көп мәзмоланы алмақшы болсаңла ата аналаның амралықы да сыл ұшы тен әптісіні түшіріп алмысаңла болуды. Тосла бүгінгі программамызда мұндақ мәзмұлады аңлатыш беріміз. Мектеп іші сұртыда сәйіпімізді Үрімчішерлік бірінші отыр мектеп Вангуан мектеп районының пәнтехник сәннет байрамыда. Есіл пәнтехник көрік өткізілді деген мәзмұн дектанлады болуды. Мектеп іші сұртыда сәйіпсіле Үрімчішерлік бірінші отыр мектеп Вангу мектеп районының пәнтехник сәннет байрамыда. Есіл пәнтехник көрік өткізілді деген мәзмұн дектанлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпімізде Абдуным район буенча яңа дәврдәге яхшы өсмер Ван Рен Чыңның кешене илһамландырган хикаясын сөзләп беребез. Илем пән өгенә илем пәнгә әһмият бирәйле сәйіпімездә AI рәсем сызганда Рәсім қалымы болмысы мұ, езік бұйрықын қандық түшініп рәсім сізді оу деген темеді тұқтылымыз. Қинамсы досла, әмдеде қытыңлан программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын.

Қайна достлар, программамызға орылаштырылған сәрқыл мазмұланы алыға чарқасы өл білеклердің үшчір берішіңіланы қаршалымыз. Ата-аналар білен елді кетіп атқан кичік достланы мұ программамызы яқтырып аңлаш бірлен бірге мүші программамызға актив қатнышын өміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Синжан 1074 FM. Онда баса достарымыздың үшчірілері кәйчі баға арлықта әміміз бірлікті ғауда қарайтысырын үрімчі әртік әрқасы өланы алдырқы қатнаш ахуалдырғы бір қарап ақайла. Қауда қарайтыс қарайдыған болсақ, достар, азырына өзіра қой жән жүнде, яны Қынан Дұңлудың Чедаван Бейлі ғуч боға арлық. Шарықтың ғарып қарапманға елінішті елады тосы шабалар бәкені. Яны қарайдыған болсақ, Туанчелу, яны Джинин елудың Минхваджи ғуч боға арлық. Шымалдың жанып қарапманға елінішті мұ елады тосы шабалар бәкен. Читаван Бейлудың Хынан Дуңлу ғуч боға арлық. Шарықтың ғарып қарапманға елінішті мұ елады тосы шабалар бәкен. Оның башқа юңшынде, яны Шаншахы Лиджаучаудың Доңархуан ғуч боға арлық. Шарықтың ғарып қарапманға елінішті мұ елады тосы шабалар бәкен. Хынан Дуңлудың Читаван Дуңжи ғуч боға арлық. Шарықтың ғарып қарапманға елінішті мұ елады тосы шабалар бәкен. Бейджин Бейлудың Хынан Шилу ғуч боға арлық. Шималдың жанып қарапманға елінішті мұ елады тосы шабалар бәкен. Азырына өзіра автомобиль айдап кетіп атқан достарымыз боп қасанла бұл жүрлады. Үнімлік пайдаланып келішіңлан үміт қылымыз. Онда баса дамлық құшырлаға қарайдыған мұсақ Абдұршит әпендімнің құшыр кенеміш. Бағаңдым меніп, шенде шүйенің алдығы келдім, елі Раван кәр, ясайшыдеге құшырна мәтіп тұр әхмәт. Енді дамлық қарайдыған мұсақ мүшу Абдұрахман Сомкіш әкіміз, Зөхра әдіміз, әр бұл бұл әдіміз программымыз яқтырып аңлау етіп таймаланың құшырғаларын тапшырып алдық. Оның башқамда адылының құшыр қарайдыған мұсақ. Яқшымын дұлыра ба, Чидаван дұңжи едім оптимобіла біраз көпірек, тосы шәхвалыр ба, дейі құшырна бәдіп тұр. Рахмет. Енді дауымлық құшырлақ қарайдыған мұсақ Мәметжанның құшыр кені. Яқшымын дұлыра ба, қанда әхвалыңыз Туанчелу, яны Джинин елудың Минхваджи ғуч боға арлық. Шималдың жанып қарапманға елінішті хақиқатан оптимобіла көп, тосы шәхвалыр ба екен, дейі құшырна бәдіп тұр. Рахмет. Ен дауымлық қарайдыған болсақ, мәрабаның ұшырке. Яқшымын дұлыра ба, Шебелудым аптымы бұла біраз көпірекен, тосы шәхвалыр ба, дейі ұшырна бәдіп тұр. Рахмет.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейбасты аңлатылып жатқан Гүлғончылар программасы. Бұл программамызды Тарасоды чекіп жүргізді алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, алды білән диқтанған программамыздың мектеп ічі сырты да сәйіп сыры болсын. Машина мәдәт беріп, китап оқыш кәйпиятыға әмірі болып, өсіп етілді. Бұл мәйдан пәнні ұмымлаштырыш пәлейді, мәктәпні еуропті. Яқында үрімчерлік бірінші отыр мәктәп, Вангу мәктәп районының пәнтехнік сәннәт байрымында есіл пәнтехнікі көрекі башланышы білалла оқуғычыланың қызғырлығыны қозғыды. Көрек нақ мәйданда бір нәтче әқлі иқтидарлық машина ит, бәзірі моллақ етіп, мүкедек өтішіп тұрды. Бәзірі қадымыны тоқтытып, қолларыны пұланлатып, чечерлік білен тәзім қылды. Әтраптық оқуғычылар қызған алқыш яңратты. Мұсабық мәйданының яны бір тәрпіде адам білен машина арысырыки қоршау шахмат мұсабықсы адаттың ташқыры қызып кетті. Бірнәч оқуғычы әқлі иқтидарлық қоршау шахмат машина адамының енді тұрып, коллектив пікір алмаштырып, нөвет білен ұрық салды. Бұл машина адам бәк яман кен. Біз бірнәч адам бірлессек мі оның рәқибі бола алмайды кеміз. Сабақташылар шахмат тақтысығы диққатын мәркәзләштіріп, шахмат ойнаш жолы үстіде әстайдыл пікір жүргізіп, тақабыл тұрыш тәдбірлері тоғырсыда өзара пікір алмаштырып, қызықарлық болған адам білән машина арасында пікір алмаштырыш жәрияныда сөнни әқли иқтидарының сихри күшіне төкмесіні дей. Китап тоныштырыш районында Шинжан пәнтехнік нәшриятының мұхәрірлері китап оқыш етекшісіге айланып, балаларға алам тоғырсыды сөзләш, Ебек жолыдегі пәнтехнік мәдәниелігі қатарлық бір қатар әла сүпәтлік пәнні ұмымлаштырыш китаплары вә классик оқышлықларыны еліп келіп, сабақташыларға яқшы китапларыны тоныштырды, білімләріні түшендірді. Мұхәрір оқытқычы китап бетіні ечіп, еніде чөрдеп ұлдырған оқуғычылардың суал сорды. Балала, о бір иғыз, бұл бір иғыздың сөзләп бәс-бәсті жауап беріп, тадыл пәрес қылды. Мұхәрір оқытқычы көпчелікіне бөлекләгі бөліп білі оқуш, әм түрткілік пікір алмаштырышқы етекліп, оқытуш көңіл ечіқы сыңдырылген кәйпиятта оқытуш білен көңіл ечіні бірләштірді. Сабақташыларының китаптағы ілім-пән білімлері вә Епек жолы мәдениетінің сиһрларын ечіп, назар дайырсыны кеңейтіп,

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәлай мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосыдан бейваста аңлатылыватқан Гүлғончылар программасы. Бұл программамызды Трасоди чеклік жеркеті алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, әмді де қытанлар программамыздың мәшһүр шәхісләрнің балалықтығы хикаялары сәйі пісірі болсын. Ван Чжэнчэн Шинжаң Сыфэн Дашуэсі шөбі отырма етіпіді оқиды. Кичигидин авиасия алам катнашыгы иштияк баглап, авиасия модели мусабыгы мейданда көп кетим алтын медал алган. Иждахат биле өгүнүп, тапекир кылышкы махир болуп, оңсыз шарайытта кайтырмы зарбиги өтүп, өгүнүштү бөсүш хасыл кылды. Очук юрук, масулиятчан, окуткучу ишенидиган сынып башлыгы. Сабакташлар итирап кылыдыган үлгүгө айланды. Эмне биз автоном район боюнча жаңы дабардыки жакшы өсмүр Ван Чжэнчэннин кишини илхамландырдыган хикаясын бирликте аңлайлы. Адатта күндөлүк өгүнүш планын тамамлагандан кийин Ван Чжэнчэн өзүнүн жер асты үйдеги махсус авиация модели базасына кирди. Унага нисбетен бу кичик базардаги каңалтыр шкафка 21 авиация модели ва мусабака тахтарнамалары ратлык тизилган эди. Ван Чжэнчэн башлангыч мектептин 4-нчи жылында авиация модели менен тунжи кадам учурушуп, унун чоңкур мактан болду. 5-нчи жылдан башлап у автоном район дарежелик, шаар дарежелик, ар дарежелик авиация модели лават алыш мусабакалары. Адамсыз ушку мусабакаларга арка-аркадан катнашып, алтын медаль ва 1-нчи дарежелик мукапатларга эришти. 2023 жылдан 2025 жылгача у уда 3 жыл Бейжиңге учуш, алам бойшукка учуш, мамлекеттик жаштар өсмүрлөр авиация алам катнашы модели тарбиясы мусабакасынын хал кылгыч мусабакасына кирип, ирактын контроль кылындыган кагаз аэроплан вазифа мусабакасы. Ирактын контроль кылындыган мукым канатлык аэропланда хавада учуруш кылыш, кичик суу ракетасы боюнча жаң илан кылыш мусабакасынан ибарат 3 түрдө мамлекеттик 1-нчи дарежелик мукапатка эришип, көпчүлүктүн агызырки исми жазмага ылайык башкалардын баласы болуп калды. Дарес вактыда тырышып өгүнүп, алгы илгерлеп алдын катарды турду. Тантарбия майданында жасарат менен жан тикип элишти. Дәрістен сұртқы вақытлады, қидыр қынып пән техникеді еңіліқ ярдып, көк асман арзосығы етті. Толықсыз отыр мектепке еңілі чыққан, 2024 жылы Ван Чжэнчэн әрби мәшіқті өзігі қаттық талып қойғалық үшін әрби мәшіқ үлгісі болып бағаланды. Шу елі мектептен тәрбия мұсабықсыра мұнавар тәндәргетші болып бағаланды. 2025 жылы яна дүния яшла өсмүрлер олимпик математика мусабыксынын Шинжаң мусабыка районунда 2-нчи дарежелик мукапатка эришти. Былтыр авиация модели мусабыксыга таярлык кылыш унун окушуна таасир көрсөткөн эди. Бу жыл у көңлүнү токтутуп, кемтүктүктүн толуклап, чаралык имтиханда сынып боюнча 2-нчилекке эришип, оңсуз шарайытта кайтырма зарбиге өтүп, тирешип оңсузлукларды яңды. Бір сыныптегі екін досты Ван Хаобо мұндақ деді. Ван Чжэнчэн вақытны бір тұташ пилалаш ұстазы болышқы мұнасып. О қошымчы сынып башқы болыш білен білі авиасия модулы мәшқи, мәдәниет тәрісі өгініш вәттен тәрбия чені қышығы тән итбар берді. Әмі о әр бір ішіне тәртіптік орылаштырды. Чүшлік дәмелішті білім нұқтырларыны рәтләйді, әпті ақырда басқышлағы бөліп, өгініш білен авиасия модулы әмелі мәшғылатығы тән итбар берді. Мусабык сәбәбеден дәреске дәхли етіп қалсымы, тез сүрәтте етіш беліп толықлайды. Келгісі тоғырсыды тоқталғанда, Ван Чжэнчэннің нишаны ені әм қатты еді. Мән Бейжиң авиасия алам қатнышы дашуысыға имтан беріп, дөләтнің авиасия алам қатнышы ішлерге атланып, аэродинамика сахасыда чоңқор йылдыз тартышыны ойлаймын. Бұ нишан үшін о қышлық тәтілділі, өзі тәтбір түзіп, Сапырны мустақыл орынлаштырып, Бейжиң авиасия алам қатнышы дашуысыға беріп, экскурсия қылып, арзусыға қадам-қадам еқынлашты. Тұрмышта Ван Чжэнчэн оқыдыған

Қадірлі достар, алауатқаныңла 107.4 қатан санат радиосының бейбасты аңлатылып атқан күлгіншілер программасы. Бұл программамызды Тарасоди чеклішеркті алай талап қылған. Қадірлі достар, әмдеде қытыңла программамыздың елімпән өгінәйлі, елімпән кәхмет берәйлі сәйі бісір болсын. Тоса бұл сәйіпімізді AI рәсім сызғанда рәсім қалым болмысы му, езіқ бұйрықын қандақ түшініп рәсім сызды оу деген темеді тоқтылымыз. Кичік тоса чоқым айран қалған бұл үшінлі мүмкін. AI-ның қолы ва қалымы болмысы му, езіқ кіргісіла рәсімні қандақ сызды. Әмілетті оның сірі азырақ мүмірекеп әмәс қодды біз рәсім сізішіні өгенгенде мәш қылғынымызға оқшаш. AI му алдын дәріс аңлап өгініш арқылық рәсім сізіш иқтидарына өгенген. Алды білен AI-нің қалтыс оқытқычылыр ба. О болсы му, алым тағы әділі. Ола AI-ға нәчі миллиард пачы рәсім мәсуретіне егізіп, әр бір пачы сүретінің еніға мас келедіған езіқ тәсвірі языру, мәслен, көк асманда аппақ кептер ұчу атыды деген сүретінің еніға шының оқшаш езіқ езіліду. AI құды біз тек сиятлап қам қат тұнығанғы оқшаш қайт-қайт қатырлайды. Көк рәң әсірі мұшындақ рәңді, кептер әсірі мұшындақ рәңді, Әр бір сөзің мас келедіған халытыны аста-аста түшінеді. AI білімләні өгініп болғаннан кейін, біз езіқші бұйрық берсек, о езіқні оқып түшінәлайдыған бір қата рақамды шифрға айландырды. Әзір AI рәсім сізішті ән көп ішлетілдіған махарет тарқылыш моделі деп атылды. Біз оны көбек құраштырып, сехригарлық қылы іштеп түшенсек болуды. Тәсләпті AI-ның алдыда пәкәт бір дөбе қалайымған рәңлі кичі көбек тұрды. Яны иқтияры шауқын чықарған нұқта, о біз бәрген езіқ шифырға асасын көбекланың орны

Программыз башлыпла. Авалкы рекламы менен şu каршаган достор, гүл абаткан достор, программаны сил яктырып аңлап атканлыгын билдирип аткан учурлардан тапшырып алдык. Армагайсылар, досторумуз. 1 2 3. Банкнын алдыны таламаслыгын тавсия кылабыз достор. Яны мышы хунда газ качылаш урны бахар жолудан мышы тавен тарапка, тавен пелу мигрен тарапка карап маңгалыныда машинала бекчек тосулуш хел ба. Мышка дегенде айда яны жолдун бойуны, жол якысыны yer malati tosib qurilish qilayotgan ayqalib aka, shu sabab mashinalar bakchiq do'stimiz vanki oldini tanlamaslikni tavsiya qilamiz. Endi qarishtirib ravon kana xalq yo'llarimi ravon degan uchurni topshirib oldik. Ishtipoq yo'llari ravon kana degan uchurni topshirib oldik. Qashqa donxu bo'yidan Kerimbaq mang'icha yo'llar ravon degan uchurni topshirib oldik. Rahmat. Қане, үш жақты кіра кеш. Таза ақылан көштірудін әлі өйтіп сізді. Мен ба, Құндыз Айфқам, дүканда аңлаваты мән, дейді. Абдурахман сөңгіш әкіміз қаршы алымыз. Тілсім деген аңлығы че? Шинфу, Зөкірі, Тұрсунжан, Фейфен, Нәңхар, Сәхәр бұл-бұлы, Алымжан, Атикем, сөмек достар. Әмін ұлан қаршы алымыз.

Азыр Сесимолның алды хилраван ке. Халық көрігіде сәл тосылыш ба. Оныңден кейін Чуңи докторханасының алдыда тосылыш ба. Яны мау Хотен көтісі. Чуңи докторханасының ян ішке. Бұл тарапта тосылыш ба. Халық көрігі

0: شتاب دیگه تو یک مندم دیدم سهر بلبلی رحمت اکا
1: یایی ایو چین آل دوسرافت ماشینجه قده ها اکان گرم سر ماشینجه
0: بلدم اشت دتت قچه چشتاد اکا یایی ساخت چشتاد مایدگا مزه اونان دن سل ساخت چشتاد اتکن نو دتت قان یخشی یعنی افجورلادن Сіләнің идарының алды үйлара ған кәң ғу деген үшін тапшырып алдық, ә? Әмсә ене, дауымлы қатнаш білімдіргә зуал жауаплық мәз боладың ет күзәйлі, ә? Мүші, мәктәп автомобілі тоқтығанда, башқа автомобілі қандақ үріші керек. Үшіртіп тұрмыз ғой күнді дегедек мәктәп автомобілеріне. Ашау мәктәп автомобілер тоқтыға вақытыда, біз, әтіраптікі башқа жәмиет автомобілер бұл сүпітіміз білән, біз қандақ үл үйіріміз. Мектеп автомобилі тоқтыған чағдыки yol yürüyüş қайдысы ішкі қыл болуды. Мектеп автомобилі оқшаш yөлінішді пәкәт бірлі моторлы қатнашы бастысы yolu ба, yolu тоқтығанда арқы тарапчика автомобилі тоқтап, таки мектеп автомобилі қайты қозғалғанғы қадар сақлышы керек. Бірі yөнілішді ішкідін артық моторлы қатнашы бастысы yolu ба, yollada мектеп автомобилі тоқтыған yoldaki мектеп автомобилерінің арқы тарапи вә қошны yoldaki автомобилі тоқтышы керек. Башқа yoldaki автомобилі сүрәтіні астылытып өсі болуды. Бұл бәлгілемеге қылаплық қылғаларға 200 юан жәриманы құйылуды, правысыға 6 номер қатерілінді. Мәселен, мәлім бір шәрді үлгірі мектеп автомобилдің өзінің қачырмасылық сәбәбідің қатнаш хадисі үзбәген. Хадисігі тетішілік шопор қайдегі қылап yol yürгенлігі үшін тұлық жауапкарлықны үстігі аған. Бұныңын башқа, мәктәп автомобилінің арқы тәріпедегі автомобилла сигнал беріп, яки чырақ еқіш арқылық хайдекчілік қылып, оқуғычыланы чөчті бетіштің алайда сақланышы керек. Ата аныла оқуғычыланы апырып әкелгенде, мәктәп автомобилінің 5 метр ерақлықты сақлап, балыланың мәктәп автомобилыға бейхаттар чықып, чүшіге капалатлық қылышы керек. Сайма Чанвэн кі қырап маңғалынеда машинла көп дейді өз халының үшчірі. Бейдин шимали үшінда раван дейді шерәлінің үшчірі. Отыр көрі қошынеда раван дейді ә? Бұпты, адым керчіктің қамасылық керек. Бұпты, яқшы бұпты, сайыр бұл бұлы, адым керчіктің қамасылық керек ә? Нәңху нәңлу қошынеда машинла көп бәк алай тұсылыш үйоқ дейді бұ қалчам көп рахмет. Дослаға мұндақ қатнаш дейлі мисал сөзіліп еріміз. 2026 елі 4 айның 17 күні саат 11-де Дың Экіз Гуанчжоу номер тақтысы енек түптіке Решаткалық юк автомобилін хайдап Лонжу Нахия базар тараптың Шаңшы юнелішігі қарап маңған. Автомобил Лонжу Нахиясы тәбәлігідікі Нәңю тармақлиниясының 26 км қошылған 900 метрлық бөлікі кәйгенде юк автомобил шопыры, яғни юк автомобил 1002 сайдыған Гуанчжоу номер тақтысыдікі кичік түптікі адеттікі yолаушылар автомобилығы соңдышып соқылып кетіп, ішкі автомобил зиянға ұшырашдак yol қатнаш хадисесін келтіріп шығарған. Дәвалашқышы Дин Экстің қылмышы Чунха халық жұмыхрейтінің yol қатнаш бейхатарлық қануының 43-ші маддысыдікі бір yolды yürüватқан моторлы қатнаш бастылары арысыда кәйнедігі автомобил, алдыдігі автомобил білен жидді тұрмызлаш тәдбір қолланғыдак етерлік бейхаттар арлық сақлыш керек деген бәлгілімігі қалап болғанлығы үшін барлық жауапкарлықны үстігі аған дәвалашқычы 1002-ге жауапкарлық артылмаған. Онаса, автомобил арсыда бейхаттар арлықны қанда сақлаймыз, мұшақтым дозла сабат сөзіп берейлі. Бірінсі, сүрәтіні ашырып әйдімесі керек. 10 қытымлық адесінің 9 қытымлығы автомобиліне тез әйдәштің көрілуді. Сүрәтіні ашырып әйдәш қатарлық қатнаш қануныңы қылап нұқтылық қылмышла, қатнаш адесінің кәлтіріп чықырыдыған мұйым сәбәп болып. Йоқыр сүрәттік таш yolды yürгенде бейхаттар сүрәтіні сақлаш, бейхаттар yol yürüyüşке капалатлық қылышының әң мұйым капалеті. İkincisi, turumuzlaş aralık avtomobil süretini kontrol kılışını ögünübiliş gerek. Şoför aldı tereptiki avtomobilinin turumuz tutkallıkını baykağanda çöğüm turumuz tutup kaynedeki avtomobilini agaklandırışı gerek. Bunun da birinciden avtomobil aralıkını devamlı saklaş, ikinciden kaynedeki avtomobilini süratini astılıtışka agaklandırıp arka tarafıda son düşüp sokuluş hadisinin yüzberişinden saklanış maksat kılındı. Üçüncüsü, halıganca liniye özgertmezlik. Yandaki yolga kırmazlık gerek. Yürüyüş liniyesini halıganca özgürse, asallam yol yürüyüş tertibi kalayımı kalışıp, arka taraftaki avtomobilla yol bir ilişki ülkürmeyi xatar yüz berdim. Şopırının avtomobil müşü yolunu özgertiş muddaası boğanda, avtomobilinin arkını görüş aynıki arkalık, arka taraftan kilovatkan avtomobillerinin bar yokluğunu gözetip, yeterlik, beyhatterlik, aralık barlıkını çizimleştirip, buruluş çırkını, yine müşü 3 sekundit birini yandırıp, arka taraftaki şopırga avtomobil yolunu özgertişke dikkat kılışını eskertiş gerek. Çoğun avtomobillerine ayakış mağmaslık gerek. Çoğun tipki avtomobillerine ayakış mağsa, körü sızıqı tosulup, aldıdaki, yani aldı taraftaki yol ehvalini küzdüşke amalsız kalıdım. Eğer amalsız çoğun avtomobillerine ayakış mağışı doğru gelse, süratini astılatışkı dikkat kılış, hem de beyhatarlık aralıkını çoğaytıp, beyhatarlıkını cazımlaştırgenden kiyin, fırsat tepip, yandap ötüş gerek. 5. nokta bolsa, naçar havarayda beyhatar aralıkını uzartış gerek. Yolda tuman, yağmur, kar, çan tuzan, müldür katarlık, körüş derecesi tövən avarayı körülgende teximi ihtiyatcan bulup, hoşyarlıkını özdürüp, yol yürügende beyhatar aralık saklaşka dikkat kılıp, aldı kaynedeki avtomobillerinin son düşüp, sokuluşudun saklanış gerek. Tonkhan Sıçan tarafla hazırca Ravan degen uçtan tapşırıp aldık. Ayka yayı rahmet. Yine uçurladın. Müşü tikkuduk tarafta kündüzlük bolsun bulu degen keçilik bolsun meyli almışı paydadığan şopur lazım gene. Eğer müşü ya kündüzlük ya keçilik taksi hayday almışı paydaya edip ihtiyacı dostlar bulsanla 136-199-34-280 136-199-34-280 bilen alaklasanla buludu gene dostlar.

Чоң базаның алдыда машиналар бәк көп, алтын булақы маңғалын еді дейді. Онда қоса Үрімшілердің келігіз 72 сәті қабарай қарапақайлы. Бүгін 2026-та 6-й және 14-й күні ешенбе. Бүгін кетеден 15-й сіла күндізгіте хава бұлытлық бұлып кен етілуді. Температура 22-ден 33 сілісе градус күте. 15-й сіла кетеден 16-й сіла күндізгіте хава ұчық бұлып кен бұлытлынды. Температура 24-ден 34 сілісе градус күте. 16-й сіла кетеден 17-й сіла күндізгіте хава бұлытлық бұлып кен өткінші ямғыр яғуды. Температура 25-тен 34 селесия градус күші болуды. 3-4 бал ғарбы шамал шамада шықыды. Келгісі 3 күн ішіде да ғаламу яқшы болды кен 33, 34, 35 әтрапыда. Лекен 16-й сіла кеш, 17-й сіла күнізді азырақ өткінші ямғыр бәке. Дозырмыз байлансаңла, аварайға сәсен шипаретлеріңланы яқшы орылаштырсаңла деген тәкілебіміз ба. Яқтырып аңылған қызғылық бұлық атнашқан достыңла, әмін ола көптен көп рахмет, риясатшы достыңла, құндыз айтырдың. Қайры қош.

Қане онда қоса анығы достар, қызғылық білен программызы қатнасаңлар, ел ұшырлардың тәмілісаңлар, бұл ұда иқтияжық достырмыз байдылансын. Біздің вешен нұмырымыз Шинжан 1074 ауымлысылар үшін мұлазыметті. Ел ұшырлары берішіңлеріне, қатнашқай сөрейдіған суал мәсіләтілі бұл сұршыңлеріне, бізілі ортақтыншы қалайдыған көңілік паран темылан отыр құйып. Бәкірлішіңлеріні қаршы алымыз, әлбәтті, бүгін әмдеге ішен барам еліш. Лекін, ені нұрғын үл білеклерді авал қалайқыла тұзылыш көріліп атыды. Достырмыз мәйлі, әрқанда палетлігі маңсын, тойлағы баңған болсын, әгер мүші сәпәр жәргені да, әгер үл ұшырлыр болса, тәмілі саңла, ихтияжық тұсыла пайдылансын деп ойлаймыз ғой, мәрхәмәт, Шинжан 1074.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалабатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Кәшлек жолдырыңызды біз әмра программымызды давамлаштырымыз. Бұ программыны, достлар, Ахмарбайт ұн яғы күріш ачық суларыны базағы саған Ахмарбайт шіркеті алай тәләп қылды. Сағлам ғызалын ішіңізді тәвсия қылыватқан Океанус шіркеті алай тәләп қылды. Бұ орылағы көптен көп рахмет еттіміз. Досадың ұшырлағы, әбәткен ұшырлағы қарысақ. Алтыдаван көрікнің астыда машинла көп дейді қапланның ұшыры. Қашқайды шуырын ішілгәш, аңлаватқан ләнтиянлығы салам болсын. Қане мұғау бір достымыздың ауызлы құшыр ба кен,
2: Мәмет жақын нағалан жақшыла.
1: Яқшы, яқшы.
2: 6-16 қысыла. Сейшкейт бұлақына 3 жыл бұлыда. Әті көтіктір интан бәнекке. Көтіктір интанды өтірлі қатқаса 3 жыл вақыт көшті. Мақ даңған кейтілдіған үш боламды, болмамды, әдгенбір торған тәм. Мүмкін бір қатылай сақтыдың бір, сорақ бір, мүмкін бір жауабын бәген болсаңыз.

0: Әттегенді немдеп мәсәт алдыңыз күйіп кетмейді, чүнкі бәшқетін беріш бұрысты ба әмәс мұ? Ашу пұрсәтіні, мәшу, бірінші қытымлық имтаны ашу вақыт ішчеді бәген кейін, әгер өтәмәй қасыңыз, қаған кейінкі пұрсәтләді, яны имтан бәсіңіз бұлды күйіп кетмейді. Әмді мүші кеп, мүшінің ғы яны таз бәк, ашу Моторлық қатынаш басқарманың басқарушы орындықтарының өз ағызынан аңсам техник қатыржан болатым деп ойлаған болсаңыз, әм бүгін дәмілеш күні емес ме? Дәмілеш күні де мына қатынаш сақшыларымызды авар қылмайлы. Әтедегі программамызда түшлік программада. Түшеніңіз ме? Сағат 13-ті башланған түшлік программамызға қатнышың, мәхсус сізге мұшу телефон ұлап біз мәслет іппесек болды, лекен күйіп кетмейді, жұма? Әйкәйәйі.
1: Шында қырсақма өзіңгейден дәуәнге шынкулу қара мағылған шағды кіма қызыл сұрақ мәсін жақа.
0: Болды, рахмәт. Саджида, бір чырайлық мәзіріне. Нем чырайлық? Нә бұл? Шындық шылдыр, шылдыр, шылдыр. Иқыватқан сөйлікі. Нә бұл? Дәңі, Саджида? Жоңшың шекенжі көтшелер үшінді араван кен. Әйкі яйыға бір кәлемі мақал тәмсіл кетті әмсі деп бұл қалчамы янмапты мұна, ә? Чишіне асырмыған яш там төвідегі таш жұрладың раван такси. Болу рахмет. Бүгін балланы иліп көл бойда. Көл бойда ейсен. Yiysen kılıp oturup gelmemsiz. Kim diyen gel bu? Yiysen diyen gel. Dikin şu köl bu iken şu köyde okbek çıraylık mezirken şunçilik mi salkın cim çıtaş kuşlarının sayırgan avazı sunun şıldır şıldır şıldır akkan avazı şamalının direk şaklarının da yelpügendeki avazlarıl babır peziyeken bu lakin dep vermediniz de ne lakin ya? Қане, давамлы құшырлардың әвәтіңла, іштіпақ елері азырчы машин көп бәк әғір тұсылы шүйіқ деген құшырын тапшырып алды қа. Давамлы құшырлардың әвәтіңла, бұл ұды Шинжан бар 1074 сілі үшін мұлазым әтті. Қане, құшырлардың әдейлі?
1: Мәмді үшкен, яқсымыз, құйаптаген нәқсіңізге рәхмет жұмаз. Yetkeni aldım, oturup, anlam kepti.
0: Belen baptı, adla pendim, Nurali.
2: Selam, barma 74, kaç kadın yolu köre. Kötülen madanı aldık, yolda hoş dönüş, karava.
0: Buldu, ravan taksi.
1: 74, yol sonra. Ülümsen, mengan şanlı aldık, yolda ravan ke.
0: Buldu, rahmet. Kaplan.
3: Allah'a yasınan yok, avrama, çiğ sana vermiş, nahum, mozi, karatman, kayınış, masalar, bekirkine.
0: Yeni bakçuri.
3: Қанзайма яхуба елірдім, еміші яхуб, зейху жан қарақманға еміші раған жаңа.
0: Бұлды, көптің көп рахмет. Яны ұшырладың Абдурахман әпендім.
4: Жұланың алды тұрлағанла, қопат кеттің ба, ішкіп тұлын өтекке, беш онлы көттек қойдыға ішкі деле, мән мін болдым, деген нақсы оқып қанмалы яна.
0: Әй, аңламайды жұма Абдурахман әпендім. Ашады бе, әмімісінің кемізен, дейірі, ашты елің бұйық тоқтуаған шопырлағы қарап, нәбі дейірісінің чек Мұныш бірем, ладапы. Кәх көйп бақсыңыз, ә, аңлап қаламу, әмді. Сіміш, Абдурахман әпендімнің кепін аңлап қаламу, деп ойла қалдық, әмімізге әк бақтық, еш кімнің кепін аңлымады ола. Фын Хуаншан көтісі қошылың еді, раван әді бұқалтем, рахмет. Фердон.
5: Ә, құндызай қана аламыз, жақсы ма, мен
0: ағатым
5: қайтып келдім.
0: Нәді?
5: Қанхида чатырапла, майя аңйонлары. Машинлар қыл азғу бүгін жолдар ауын,
0: ә? Неміш болды, нәйгі бағдыңыз, Фердунжан? Нәйгі беріп ойнап келдіңіз? Османжан?
6: Шақшыма бір жетілді кет, маңдағының ауызе, көсіп кетті, машин қайын көп.
0: Ешқандақ емтахан бәрімісі арқып өтшіду, емтахан беріп өткен болса арқып өшмейді. Оныңсыз қазір төртінші тур емтан ке, Махмуд жапбендім. Төтін түрейім тан өз бәк әнсіріп отырамай кетіпті. Біздің ағзымыздың іштін болмайды деген кепімізге ішемеді әміз. Зада шу қытна сақшымыздың ағзының бір аңлайды етті. Лекен керек жоқ әтен орылаш тұрсақ болуды. Minhuay kodisi 261 numar kuruluş oturak rayonu çıkış eğizdeki yol yakısıda kök yatış belavuğudaki güllükler, ot çöpler bək eğiz üsüp ketkelikten korudun çıkan maşina yaki adamlar sol tarafından kegen katnaşı köremeyi ne çıkettim katnaşı adis kip çıktı. Muşun münasvetlik uğurlar inkas kıp koysanla. Adamcan, tapşırıp olduk. Buldu. Sıxtı nazarak evet deyma, dəb Anargül xanım, qağılıqtın Anargül xanım. Sıx yeterlik. Üzünüz bək huzur, huzurluğunu sıxdın qadaq. Maaşları yaxşı oldu. Cepa çektiler, lakin obdan naqşılarını berib yaxşı işləb atılaq. Dəmiliş günlürdüm işləb, amma bələk müqatda işləydiğən bu kettiler özləri. Müşküllədə, qınçay, ava ısıq, işləməsən bulmaydı, lakin ayalımını davaltı səbəblik, 6 yıl işləgən uğrun, dün əmdə xizmətdən toxtaşqı məcbur buldum. Көңілі бәк бесірім жаған айалымның текім жүндағы. Ақыр бұмай әлқылышы қашында ма? Адукат арқылы қалқылышы тапшыр қойдық. Айалым тұрппан сіңгімге беріп, қонып келай деді. Әбіпті, сіз қош болғалын іш бос берің дедім. Шына қылып, айалым тұрппан кетті ме? Ішіліп азыр. Өзләнің авазырын тыңшап, 174-ін тыңшап, көңілі әқел көтіріліп қайбатуды, бұмыса көңілінің көттәгі де хейлер ең, арамым ең. Ма жингеп, дейді, дадаққу. Яман жаба, даты бап, сіз ішіні бұмайды ғой, чүкім бір қызметке бағылынып, бір өмір түгімейді ғой. Еңі бір мұйыт амлаш тұрсыңыз, кепиятыңыз мияқшып қалды, тұрмышыңызға азырақ бір рәң қошылуды тәхе. Дадаққымда ойлап екін. O, xizmət nın işimanda bol deyə dəb, onun dün ki, onunsuz bulub otasınız, xizmət aldığınız qüqürəb kəməkdə o. Onun dün, həbəbdi, müşü pırsətdə mən yəni bir xizmət nın qıpaqay, yəni bir yeni müyüt bilə uçuruş paqay desiniz, rahat bol sizə. Salam.
7: Salam, bir zəkkəsi, şofır dostlar, şu 60-70 yolu çürəyilib, Yandaş yolda 30'da 40'da Mangusanlarmış Zinşah ile Keşkani orduğunda açtan bağırgan maşınlar bekleyecek. Şu şoförde sabır tutup koysanlar.
0: Kim ki aşo salam efendim? Dana aşo, kayıs maşıyla açtan minum atıdı o. Aşı numaralarını tatıp tatıp evetsiniz biz maşı işki putunu bir ötekke. Abaydım dedi. Yağmağın kötek. Degendek. Çıraylık aşo otağız koysak buldu. Manda маңды отырған ма көтекінің үстіде қараңа қанда маңды қанда маңсы мәдени әдептік маңған болды көрің ма не деп жүзді қоймыз фердон
8: қармай қайтқан қармайға жұма күні қайтқан азыр қайтып келдім
0: жақсы бопты фердон өйдікіл қармайды ә сіз ялғыз мияда біз алдыңғы күні ақұттың ішкенланың ғымын қылған шу ма Әді әткен чай бұйыртып берей ма, ава ұсық елгіз үшіліп жаба чектіңіз деп, мүш қатты яшын әткен чай ішмейм та, әліқі іштегілік, әліқі дек тенжа чайлан саған, онда әткен чайлан ішмейм, Мәхмітжан. Үсық мүш қар чай дәмліп бір пиял қойаймадысыңыз, яқты мейм ма? Әкі яйы?
9: Емі шында қар чай ма, сөзін доқтырғанның алды ма, шорбылап тұрап, қошының сұраған кәді ма, әді,
0: ә? Yani bulu da, siz aşı doktor kandı cümeyi neler cürdüğün siz neler de. Vay şu Firdun uxtuk şu kızınız bile hemiş yedi. Yalğız şu, gımınlını kıldık o. Ya karmayı kitten ya karmaydı ki hanını ekibilin de. Kaplan.
10: Kanda sana bir kanzay. Ne dişkotek ya? Beşine yağmağın kütek koymaya.
0: Ay ya, uttasın.
10: Koyduk demiş.
0: Шендер şirketкен каптаны уктум шу аны өзгөрт койдум го. Ашы ямыган көтекни узуду оттагызып. Өткөн кешке машинаны санап. Оттамысынбы? Бабир бака жоган ке. Яны учурладын Абликим Вейжан.
11: Эле сынма мәсе кетип калган.
0: Бисе.
11: Э кумзайлар абайтыма караң бу алдырма шу жок шейде баштага мертме. Мала шерикте. Bu karşamada aldığı maşini yok, çanır kepke yokken özler atmazsan hem kendine için yaptığına karar karmay. Başta mahvike bu bazen maşinler.
0: Lekin Veycan çükünüz doğurup da bugün. Cerimanın çükünüz doğurup da. Siz cerimanın çüşmüşsünüz bu işin bir yerler bir hıl bu kaldı. Doğrasızın çükünüz.
5: Мәлек сынымы мәлсе көртіп қоғантын, асыманған кейін әші.
0: Ана. Бір видео әвәтіпті. Түштікі кепкен бұ, ә? Түштікі видео кен тұқ азыр. Мәне. Нормал елді кетіп атыды, қанда олды. Бір машин қысылып кірді. Болды, әмді бұны тәкілік қымайлы, әбілкім. Әгер сіздің тоғыр болса, қайлы мұсыңыз, тәдігуарымыз, қанын түзім шығансық кірміз. Әбі болмаса, сіздің вейджанғы түшудіғыныңыз, жәреманы төлейдіғыныңыз нормал ішқо. Сіздің маш, телефонға ісіміңіздің үйгіп, әбілкім вейджан деп кіргіз қойған тұсақ. Өзі қал? Болды, рахмет. Яны ұшырлады Махмуд жан үрімчі ұтты. Мұбарек осын. Мұбарек осын. Қанчыда үштің нөл. Пейзі, пейзі ұпты қо. Ғарби шәр көтсі раван. Машиндақ маңғалыны нымықы бәссен бұлор. Ней деп шер әлінің ұтшығы кекітіпті. Алдырмай әкіліміз ғо деп. Алдырап әкілің фердон. Алдырап әкілің алдырмысыңыз болмайды. Бұ ішқа жұма. Әйкі яйы.
12: Емішімді қарсақ ма сөзін доқтырғаның алды ема шорбылақ тіреп. Қошшының сұраван
0: кәжіма әде әе. Ела вақты боп қапты досла, ұшырларыңланы еңілап қайтыдың әбәт кәшті осаңыла ең-ең ұшырладың аңлайлы, азыр келміз.
13: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жу?
14: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
13: Дода, әмдістен бұламды.
14: Вай тек соғақ.
13: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімің, еңілі соғылық жәй о.
14: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
15: Көшмі қайварлышының кәң бәлбағылық торы яқши. Үйіңізген 1000 мегабайтлық кәң бәлбағылық тор ұлап бердің. Үйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып бердің. Орыны түш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқши тор, яқши сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.
16: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңғыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңытылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шанақ аңығычылар, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программымызды дауымлаштырымыз. Бұл программыны Ақмарвайт, ұн, яғы, күріш, ачық сұлдырыны базағы саған Ақмарвайт сауты алай тәләп қылды. Ене сағлам ғызалыншыңызды дәвсия қылыдыған Океанус шеркет алай тәләп қылды. Бұл орылаға көптен көп рахмет. Қанек тосладың кеген ұшчырланы ет күзіміз, Қаплан.
2: Бұлдыңжы қаратманға емесірілің келі.
1: Бұлды, аш пейзі сейірқаш, аш апырай деген сейірқаштың орнының дәплі етіңін қаплан. Орнының дәплі бәсіңі әзінізі. Әхәт әпендім.
3: Өзі бүтіз бұл қабір бәсен, шәрпәләнің тек, бұлған күшігі тек, машыда ең тайын көп, шопырла бас күшірін тамсаңа.
1: Бұлды, рәхмет. Ені ұшчырладың, әйкі яйының ба ұшчырый. Яна ма исл нақшыларға рахмат депті. Мына фердун мен. Үйге кіріп кеттім. Әт көрсейлі, бүгін үшінші күчір берей деді көп рахмат. Хұңда газханыдың вәңкі тарапқа маңғалын еді. Машалла бәк көпке еді қарынан үшірі рахмат. Қашқай пайнап елір үшін дараван деген үшірін тапшырып алды. Қарғай қыз көптің көп рахмат. Дослақ еткіз амында үшірлап Шинжаңдагы 2026 жылдык адаттагы алий мектеп имтиханыга катнашкан окуучуларнын адаттагы алий мектеп имтиханы арзу толдуруш тартиби ва толдуруш усулуну пишик белиши, адаттагы алий мектеп имтиханы арзу толдуруш системасынын машгулат усулуну ийгилишиге жардам бериш үчүн 2026 жылы 6 айынын 14 күнүнөн 18 күнүгөчө автоном районубуздагы имтихан бергүчүлөргө адаттагы алий мектеп имтиханы тахлиди арзу толдуруш системеси ичилди. 2026 жылдык

Шинхай шимал үйлесем алдын жанып қашында раван, қарыс тарапты тосылыш иғыр дейді, жер әлейнің ұшыры, яқшы му, байрамды үйлін ақсыз ежеттемді деп, азыр бұл ұшыры еққа. Данлықтың азыр өзінгей тарап қарап маңғанды тосылыш қыл иғырге, рахмет. Рабия мәдімізім яқтырып, анлау етіпті рахмет. Синхуа Шималы Юлы Шималдын Жанубка Раван Карыштырапта Тосулыш Иғыр Дайду Ашер Али Адылда саны алдыды машилла бәк көп, чоң боза қарап маңғалы ния дайда

0: Джо Боуэн мұндақ деді. Өзі тұрышлық Олтырақ райондығы автомобил ұскылатыда тоқталғы орны ижар алса, яке сейтіп алса, өй сейтіп алса, ярқеті беж үшчін әмәлі чықым қылса, мақсус ремонт мәбліғі, өй безәш, яр асты өйіні юрішләштүршіге әмәлі чықым қылса, әмді өй ижар алған, яке сейтіп алған Олтырақ районға өй жай мұлазымы тәк үшін әмәлі чықым қылмақчы болса, әмісіне тұралғы аммеви фондудың чықым қылсы болуды. Әмгек иқтидарыны қысмен яки пүтілі йоқтыш, тәби апет, тасад, бейбәқі, еғір, қатарлы кеселлік қатарлық сәбіплер түпейледін, айлы тұрмышы еғір қиыншылы құчырғалы тұралғы аммеви фондыны еліп ішләсі болады. Бұйыл кірген нұмыян Аптоным районның әрқайсы жайларда тұралғы аммеви фонды арқылық қалқы нәп кеткізіш ұслаады мас қадамды елғы қойылды. Илі областы, Қармай шәһәр қатарлық жайларда яшанғанларға муапықлаштырып өзгертішке тұралғы аммеви фондыдың чықым қылыс сиясты елғы қойылды. Құмыл, Байынғылын, Хотан қатарлық жайла қиыншылықы ба айылдарғы ярдан беріш, елеш механизмыны мүкеммәлләштіріп, кеселлік, тасадыпилық сәбәбінің тұрмышы қиыншылықты қалған айылдарғы қарда өзі бә жоғырысының тұралғы аммеви фондын еліп ішілеттіш хоқуқ чекіні қойып әтті. Тұралғы аммеви фонды сиясты үзіліксіз дайырдан алғып, тұралғы стималығы түрткі болыш, халық тұрмышы бәқ саадеттегі капалатлық қылыш жәетлердегі ұллық ролыны текімі кәуділендірді.
1: Станцымыз мұхбері Дұң Джи-Юн қабар қылуды. Үрімчі үйқыры ең техникалық кәсіпләр тарақият районы, ең шәр районы вә Сайбақ райондегі ішке ішқы орылаштырыш өтінің яқында сынап тәрекісті жүріштірілді. Бұл Үрімчі шәһәрінің мәркізі шәһәр районында ішкі орынлаштыруш мұлазымет пункт нұқтылыр білән толық қаплашының ішкі ашырылғалығы дін дерек береді. Үрімчі үйқыры ең техникалық кәсіпләр тарақият районы, ең шәһәр районы ішкі орынлаштыруш өтіңі соғды чәмбірігінің ядросығы жайлашқан болып, қарқанла зыш топлашқан. Бұның да кәсіп білән ықтисаслықларыны дәл жайды ұдылаштырыш білән яшларыны кәсіпі жәті өсіп етіліші бірлештірілген үліге өтіңіні нұқтылық бәрпа қылып, кәсіп жәті іш орныны дәл жайды маслаштырып, етекчілікіні қанат ейдіріп, ғали мектепнің пүткізгелді қатарлық яш қызмет үздігілшілерінің дәл жайды қызмет тепшіғы ярдым беріш мәқсәт қылынған. Шинжан Малия Иқтисад Дашөсінің оқушысы Аймира Тұрсынжан мұндақ деді. Елгері тордың қызмет іздегенде пұшырла бір қадар көп болғачқа бәклі аварчылық еді. Іш қорылаштырыш өтінігі келгенден кейін қызметшілі тәржімалын өзгертеш, іш орны таллаш ішлерімға ярдемлішіп, сиясетлеріні түшендірді. Яна тәқлиді юз тұра имтаны қатнаштым. Бұл іш қорылаштырыш өтіні найт қолайлық екен.
0: Үрімчі шәрі Сайбақ районлық іш қорылаштырыш өтіні Пиңдіңшен көчі башқармысының ядролық районығы тәсес қылынған болып, әтраптығы 11 мәхәліге тәсір көрістеді. Ятті қарқана, кәсіпе орын, 1100-ін артық соды тор ноқтысыны қаплыған бұл ішқорылаштырыш өтіңіде, жалық ішқорылашқаларының мұлазымет жәетке ектияжыға тән етібар беріш үшін қадым тәкіп қылыш районы, тәрбиелеш өйе, кәсіп жәетті етекчілік қылыш өйе қатарлық көп ықтыдарлық бошлық тәсес қылынған. Егінніше, бұлтырдымген Үрімчі шәрі Тяншан районы, Қысат техники тарақият районы, Тудыңқаба районы, Шимегу районы, Медуң районыда 4 ішкі орынлаштырыш өтіңіні ішкі кіріштіріп, 3130 ішкі орын қитім адам ішілтіш асасы кәудісіне зиярат қылып, 23600 адам қитім қызмет іздегі үшін күтіп алған. 335 мейдан түрлік ішкі орынлаштырыш мұлазыметті пағалиетіні қанат кейдірған. Азырғыча, Үрімчі шәрдікі 6 өлчәмнешкен ішқы орынлаштырыш өтіңінің район бойчы орынлаштырылышы тамамланған. Үрімчі шәрлік Амаби ішқы орынлаштырыш мұлазымет мәркізі Адам күші байлықы базыры бөлімінің башлықы Дунху мұндақ деді. Бұл ел мұстақыл типтігі өттен бә тайныш типтігі өттендің жәмі бәші құрылып, арқы-арқыдың ішқы кіріштіріліп, юріштірілді. Бұл шәһәр дәрежеліктің район, ная, көчі башқармыларғычы болған пәлән пәйсіман мұлазымет әндесіні шәкілләндірді.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжағы нышалық ярдым беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз қабірі. Хунан өлкісі давалаш ұқтысаслықтары өмек тәшкілдіп Шинжанғы ярден беріш давамыда тәдбірлерді еңілік ертіп, докторхана бөлімні өтті еліш тәдбірінің қолуынып, Турпан шәрілі қалып докторханысыға дәл жайды ярден беріп, елеп, докторханының бұлы әсліе ұқтысаслықла қошуыны пән құрылышы қатарлық жәетләді көрінерлік жүкселішігі түртікі болды. Джоу Джунгуан, Турпан шәһәрлек халык докторханасы, йөрәк кан тумыры ишки кисәлекләр бөлимегә килеп, операциядан кинки кайта тәкъшүртүш кылганда, төрле күрсәткечләрнең һәммәсе яхшы чыкты. У мөхбиргә, "Бултыр Юшинҗанга ярдәм бирешкә килгән докторлар ва тибби хадимларның дәвалышы белән саламәтлекнең оңышлык әслеге килгәнлек, Юшинҗанга ярдәм бирешкә килгән докторлар ва тибби хадимларның дәвалышы белән саламәтлекнең оңышлык әслеге килгәнлекен әйтеп мондак диде. Hazır üyimizge yakın caydılar. Xunandan gelgen mutaxassislarga kesel körsetiladigan bolduk. Davalash unumu mu çoğun şehirlerinkiden kelishmaydı. Turpan şehirli xalık doktorxanası yürek kan tomiri ichki kesellikleri bölümüge Xunan ölkisidiki Jungnan Daşue Şangya doktorxanası Nanhua Daşue qarmağıdaki birinci doktorxana. Xunan ölkilik xalık doktorxanası doktorxana bölümünü höddigi eliş şekilde dəl cahidi yardım verdi ve yöledi. Doktorxanı bölümünü höddigi eliş Xunandiki pişa dərəcilik doktorxanlarının davalaş baylıqı əvzəllikini toluq cari yıqıldırıb, Turpan şəhərli xalık doktorxanısının bir bölümüge dəl cahidi nişanlıq yardım verib, küşünü mərkəzləşdirib, ixtisaslıqlarını yetiştiriş ve noxtuluk məxsus bölüm kuruluş cahatı Qaratmalıq yardım veriş yöləşini görüstüdü. Növbətdə, Xunandiki köpləgən pişa dərəcilik doktorxana, doktorxanının nervişki kesəllikləri bölümü, ayalla kesəllikləri tuğut bölümü, balala kesəllikləri bölümü qatarlıq oldu noxtuluq bölümügə nişallıq yardım verdi və yölədi. Xadımlarını turışqa əvətiş, texnik tırki püsküllərini səpləşdin, ixtisaslıqlarını yetiştiriş kiçə, hər tərəpləmə bütün zəncirlik yardım veriş yöləş bilən təmirlədi. Turpan şəhərli xəliq doktorxanısı Ayalla kesəllikləri bölümünün müdiri Sui Shu Yin mündaq dedi. Xunandan Şinjanğa yardım gələn mütəxəssislər qol-muqol yetəkləb ögətkəçkə Ayalla kesəlliklərgə diaqnoz qoyuş, davalaş texniki səviyyəmiz zor dərəcədə östü. Hazır doktorxanımızdakı doktorlar bir qədər mürəkkəb olğan 3-ci, 4-ci dərəcəlik operasiyalarını müstəqil tamamlaya alaydığan boldu. Turpan şəhərli xalq doktorxanası yana Xunan ölkəsindəki nurgun doktorxanı bilən yiraqdan davalaş yolu bərpa qıldı. Bu, əla sifətlik davalaş baylıqını tövənliyə yetküzüş yollarını sıcılır avallaşdırıb, çigiş, qiyin kisəllərgə diagnoz qoyuş, davalaş qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Xunandan Şinjanğa yardım verişkə gələn kadr. Turpan şəhərli xalq doktorxanası yürək qan tomur taşqı kisəllikləri bölümünün doktoru Lu Jiawen mündaq dedi. Xunan ölkəsinin ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyası və texnikisini turpanğa elib kelib, yürək taşqı kesəllikləri kəsbi, ixtisaslıqla, pələmpəysiman ətrat qurulışını tezlətib, hər millət ammısını öyüge yakın caydıla əla sübətlik diagnoz qoyuş, davalaş mülazımıdın bəhirləndürümüz.
0: Stansımız muhbiri Yağuncu xəbər qılıdı. Yakında Qashqari kömür elektri Qashqari qoş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya qurilishda bütün liniya tutashtirildi. Qurilish ishqi kirishtirilgandan keyin Janubi Shenjanning energiya qurilmasini a'lolashtirish, yangi energiyani ko'lamlashtirib taraqqiy qildirish, rayonning yuqori sifatli taraqqiyotini puxta elektr energiyasi kapalti bilan ta'minlaydi. Qashqari kömür elektri Qashqari qoş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya qurilishi, Qashqari Xuadian 660 ming kilovoltluq ichki issiqlik elektr birlashma ishlab chiqarish yurishlik kömür elektr stansiyasidan boshlanib, Qashqari 750 kilovoltluq transformator punktida oyoqlashdi. Liniya uzunligi 71,176 kilometr. Yangidan 130 tömir minor o'rnatildi. Selingan umumiy mablag' 348 million yuan yetdi. Bu turda 2025 yil 8-chi oyda qurilish boshlangan. Davlat elektr tori Shenjang elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotisi Liu Wenlong Bu türning Janubiy Shinjonning energiya bexatarligiga kafolat qilish Qashqar erkin savdo sinoq rayoni va Qashqar shahar chambirki qurilishi taraqqiyotiga tirak bo'lishdiki yadroliq energiya

0: тіркеш келдігіні тоныштырып бұндақ деді. Бұл түрі әмәлгелішіп ішкі кіріштірілгеннен кен, Қашқар Бұлайтының электр торы құрылмысыне өнімлік толықлап бә күшейтіп, районның тоқ білән тәмілләшке қапалатлық қылыш ықтыдарын өстіріп, қышпәсілді тоқ білән ісініш, тәмілләшке қапалатлық қылыш бесіміні енеклетіп, шөжайның ең энергия байлықыны етші, тоқны сұртқы еткізіш үшін ашқышлық энергия елі барпа қылып, ерлікінің ықсат, жәмет тарақиятығы күш қошыды. Бұл қитымқы құрылыш, шәһәр районыки коридоры байлықы қыс болыш, кірәлішіп, халқыш, сіш болыш қатарлық қатмықат қиын мәселелерге дұш келді. Лео Білдон, құрыш, лайы әләш, құрылыш қылыш, әм тәбәліктіке көп тарап бірліші пәркетілінішті, түркімге бөліп, тоқ-тоқтып, мәшқұлат қылыш лайы әсіні түзіп, жүйкіні көткеп тәмірләш жолдырыны бір-бірләп рәтләп, 110 киловолтлық тоқ линиясыны көчіріп, өзгертіш білән, тоқлық қалқыш мәшқұлатыны мас қадамды қылышыны бір тұташ пилалап, алғы сүргелдігіні білдіріп мұндақ деді. Халық тұрмышығы шылтылдыған топ, электр торының бейхатар, мұлқым ершішіге капалатлық қылыш алдыңқы шәрті де, құрылыш мұддетіне зор дәрежеді қысқарттық. 43 күн вақыт сәріп қылып, 10 түрлік 2-ші дәрежелік юқыры қауіп қатар зыш топланған құрылыш вәзіпісіне бейхатар, юқыры үнімлік тамамлап, құрылыштығы ядролы қиын ноқтыларыны оңышлық қалқылып, ленияны өз қаралды тұташтырышығы капалатлық қалдық. Игілінішчі, дөйлет электр торы, Шинжан электр энергия чәкілік шіркті, құрылышны тәкшіріп өткіз біліш, ноқсаларыны түзіттіш қатарлық ақырқы қызметлеріні тәртіплік алғы сүріп, бейхаттарлық сүпті төбән чекіні қаттық сақлап, түрінің қаралды пүтіп, ішкі кіріштірілішіге әқиқи қапалатлық қылыды кен.
1: Станцымыз қабір. Шинжан Ниңшадын ибарат, ішкі жайдыки дөйлет карханалар бірлішіп барпа қылған, Ниңі юан су бір тарап қылыш доғырысы, тәтқиқ қылып етші мәркіз яқында. Көрді шәрді омумізлік сынақ дәрекісті ішіліп чықырышқы кіріштіріліп, ішчедіған су дәрежелік су тазылаш доғырысы, алюмин поли хлоридіні өз алдыға көп мектарды ішіліп чықырышыны шықашырып, Шинжанның ішіліп чықырыш бошлықыны толдырды. Тәтқи қылып етші мәркізінің алюмин поли хлорид ішіліп чықырыш сейхіда, әқли ықтыдарлық ішіліп чықырыш линиясы мұқым айылынып, қызмет чықадымла материал селіш, чарлап тәкшіріш, сүпет тәкшіріш қатарлық мәшқұлатланы өлчемлік тамамла аватады. Тәтқи қылып яртыш мәркізінің қызметісі Ван Йифын мұқпергі мұндақ деді. Алюмин поли хлорид турбы сүйі зауытының суыны тазылыштыке ачқұшылық дора, ішчедіған су сүптінің өлчемгі етішіге өнімлік қапалетлі қылалайды. Елігіркен 40 нәчіқетім өнер сәнет саллық мәлуматыны әлі алаштырып, ақырда қаттық вә сүйі қалеттіке ішкі қыл доғыры түпіні мұқым мұқтарлаштырып ішіліп чықырышыне оңышлық ішқа шұрдық. Азыр сынақ тәрекісті ішкі кіріштіріп, тәхминен 600 тонны лаяқатлік алюмин полихлорид ішіліп чықардық. Оның үстіге мәсулатының лаяқатлік болыш ніспеті зізчіл 100% болды. Шинжан ілгері су тазылаш доғырысы болған алюмин полихлоридіне асаслықы башқы жайладың өткеп тошшықы тайын әтті. Тошшыш скрат сақлаш тәннәрхі бір қадар юқыры. Мал білән тәмілләш өнімігімі капалатлы қылыш қиын еді. Бу түр ішіліп чықырышқы кіріштірілгенден кейін, бұ қиын мәселе өнімлік әл қылынып, Шинжанның су ішілер саясының тәннәр қытөвәлітіліп, өнімні ашырышы, мұқым тәмілләшкі капалатлы қылышны күшілік тірек білән тәмілләді. Нин юан су бір тарап қылыш доғырысы тәтқи қылып, етіш мәркізінің баш директоры Ян Ян Рүй мұндақ деді. Есаплышымызша, Шинжандыки су ішілер карханалар үшін 10%-ден 25% кіші доғыры универсал тежарат тәнархын төвелетіп, әр тоннадан 120 юандан 150 юан кіші тежап қалғылы. Әр елі кәсіп үшін нәтчі 10 миллион юан чықымны тежап бәргелі болуды. Тәтқиқ қылып, яртышыны зорайтып, мәсулат линиясыны бейітіп, өз жайымызда чоңқыры елтіз тартып, вә Шинжан базарыны кеңейтіп, районның ешіл тарақияты вә су мойетін түзешке күш қошымыз.
0: Станцымыз қабірі. Шинжан Тарбағатай ноқтылық ечеш ечевитті сынақ районы, 9-ші шесі бөлек районы күшіні мәркәзләштіріп, есейлі қошымчы мәсулатларыны еншіке пішіқлаш, ең типтіке құрылыш материалдарыны ядро қылған кәсіпбер топы бәрпа қылып, қас әвзел кәсіпбернің топлыныш өніміне дәсләп қадамда намайын қылды. Шенжан Тарбагатай ноктылык ЭЧС ЭЧБТ сынак районы 9

0: onçoң сынаш мәнзірісі орынлаштырылады. Үрімчі шәрі Шимгор айылық партия комитеті дайымы комитетінің әсасы, тәшуқат бөлімінің башлықы Су Джуния пағалиетті, Шинжандығы көпліген жай білен әм түрткі болы шәкілді, әлі сүпетлік мәдәниет саяхат байлықының берік түріліп, шәәр мәдәниет саяхатшылығының юқыр сүпетлік тарақиятыға еңі аяты күш қойшылыдығылықыны бүлдіріп мұндақ деді. Qarmay şəhərinin Cərənbulaq rayonu, Qashqar vilayətinin Qashqar şəhəri, Qızılsu oblastının Atış şəhəri, Sancı oblastının Manas nayəsi, ən gözəl cay, yanıla bizinin Şincan baş temisidiki ammavi xarakterlik mədəniyyət fəaliyyəti və mədəniyyət səyahət fəaliyyətini birlikdə qanat yaydırıb, Şincanın güllənən gözəl bugünü və texmi gözəl ətisini ortaq namayan qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Жаңсу өлкісі Янчың шәрінің Дафың районды ке 39 қандағай ішкі күнді 3800 километрдің артық мұсапыны бесіп, 6-ч айның 13-ч күні үрімчі кетіп келді. Бұ қандағайла Шенжан Тяншан Ябайы Айбанат бағдысы өлкі алқы піргізген сұлық ер зерекчақлары. Кәлгісті бұ ерге мақалышып көпіп яшайды. Bağca, keyinçi pənni omumlaşdırış görgəzmisi və ekologiya tədqiqat öyrənish üçün küş qoşub, texmo köp şəhər ahalisi, sayacını, qandağayını yaqın arlıqdan tonuş imkaniyyətigə egə qılıdı. Toşuş bütün müsabisdə ölçəmgə uyğun kilidğan yabayı ayballar məxsus avtomobili işlətilib, kəsbi baqquçi, mal doktori bütün müsabidə billi yürüb, bu bir top alaydı yolucunu qoqdadı. Qandağay, Дөлітімізді ба қас нәсіл, жұңғы зімінілі көпейіп, түртопы 100-ден, саны 10,000-ден ашыдыған чоң жәмәт шәкілләндірген. Беші атқа, мүнгізі бұғыға, туйықы қалыға, құйрықы ешек оқшайдыған болғашқа, көпчілік қандағайны образлы қылып, төтке оқшымайдыған хайван деп атышыды. Үрімчі шәрі ахалыры Шинжан Тяншан Ябайы Айбанат бағыста дөйлі тәрпідін бірінші дәрежілі қоғдылдыған бұ бір топ айбанатны найты тезлі ұшчырта алайды.
2: Өрметлік радиоанлық ұчыла, Юқырда Шинжан радио телевизия станцысының Шинжан қабарлары программысы бойынша аңтыш бәдіқ.

Достлашының білән бүгінгі тәндәрбия вә сағламның программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырп аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптің көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Малик Әсән.

Қадірлік дос радио тыңдаушыларымыз, программамызға орналастырылған мазмұнлар болсын. Дуау байрамы жақындап қалды. Келер апта қызмет уақытыда өзгеріс болды. 6 айның 19-ші күні демалыс қойып берілді. Гоуян Бангунтыңы илан қылған 2026 жылы қысмен байрамлық демалыс күндерін орналастырыш тоғырсырығы ұқтырышқа асасын. Дуау байрамыда 6 айның 19-ші күні, яғни жұма күнінен 6 айның 21-ші күні жексенбігіче жәми 3 күн демалыс қойып берілді. Ондақта дуау байрамыда юқур сүрәттік ташоларда хақсыз жол жүргілі боламды. Бұл мәзгілді юқур сүрәттік ташоларда нормал хақ елінді. Чоң байрам демалыс күндерде кішік типтегі жолаушылар автомобильдердің жол жүріш хақыны кешірім қылыш жол қойыш лайиясыға асасын. Юқур сүрәттік ташоларда хақсыз жол жүріш уақыт дайырсы бахар байрамы, Чиңминг байрамы, Әмгәкчілер байрамы, дәулет байрамыдан ибарат дәулетіміз қанунында белгіленген төрт байрам демалыс күндерін өз ішіне алатын болып, дуау байрамы юқур сүрәттік ташоларда хақсыз жол жүріш дайырсы кірмейді.

0: Yetib kelgan yo'lovchilar aeroplan shotsidan o'ngishli tushdi. Bugur aerodromida qatnash boshlanib, shu joyda Puxralar transport aerodromi bo'lmaslik tarixiga xatima berildi. Bugur bilan Shinjang ichidagi har qaysi joylar, davlat ichidagi boshqa o'lka, avtonom rayon, shaharlarning vaqt bo'shliq orligi zo'r darajada qisqardi. Bu aviasiya liniyasi har millat ommining kundalik safarga chiqishi qulaylik yaratibli qolmay, texmo muhimi havo yo'li tugini barpo qilib, shu joyning madaniy sayohat boyliklarini tunishtirish, o'zgacha yez egilik mahsulotlarini sirtqi sedish, savdogar chaqirish va mablag' jalb qilish orqali aql kirgizishga kuch qo'shdi. U Janubiy Shinjangning universal qatnash andisini mukammallashtirish, rayonlarning mas taraqqiyotini ilgari surishda intayin muhim ahamiyatga ega. Bugur nayasi aviasiya rayon o'rni afzalligiga tayinib, qatnash, madaniyat, sayohat, kasblardagi turli boyliklarni bir tutash planlab biriktirib, aviasiya iqtisodining quvvat qo'shish unumini sijil qo'yib berib, qatnash rayon o'rni afzalligini haqiqiy turda iqtisodiy taraqqiyot qo'ydi. Xalq turmushi baxt-saodatining eshish miqdoriga aylantirib, Janubiy Shinjang rayonining iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shdi.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайыпсыға айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзлап хабар қылынуді.
2: Мол ұқтырны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
2: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап бериш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқарқыдын өткізілуду. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәпінен хас чоң фылым ішіле алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжаң радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күнікті білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сарқыл мәзмұнладың хозырының.

Қадірлік тосылар, сапырғанзы біз сырдаш программысы ақырлашты. Программымызы еқтіріп аңлығының лағы көп рахмет. Сапырғанзы біз сырдаш программысының Шинжан радио телевизия станцына еңі таратқу әптісе сұлушы тегіні қайта аңлысыңыз болуды. Қадірлік тосылар, сапырғанлар аван бә бейхатар болсын. Программыры ясайтсы, дылыраба әні бәрі.

Программа Синжар Радио Телевизия Станцының еңі таратқы әпсі. Слушатинным асқарадына ұлтылды. Программызның слушатин әпсі дымалы шыңланы қызған қаршалымызды сыла. Әлбәтті досланың программыз ғорлаштырылған нақшылан аңылғаш. Юру атқан ел біләкілерден ел үшір бермейіншіні қаршалымыз. Вейшінспімізің нөмірі XG1074 FM.

0: Достар екен, ұшыра қарсақ, Аптекер Мұстамның ауазылық құшыры, яқшы ма? Аптекер Мұстам?
1: Әріп сестен құшылыр, елір әуар кәсі тақандым.
0: Болды, рахмет ұшырыңызға. Достар, ұшырыла осы дамы қилап тұршыңлан өмет қылымыз. Вейшен сұпымыздың нұмыры XG1074 FM, яғни XG1074 FM, достар. Қадылық аңлаушылар төәнді фейчин орлыған, мұң чақырым ерақлықта намлық нақшын ұзырыңласынымыз. Мәрхамет, достар.

қатынасшысын әбді радиосының қайырлық ақшам программысында алмаштыратымыз. Программыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі тарақапсы. Сұлушы дин намаз қадамына ұнтылды программызын сұлушы дин әпсілім алышаңланы қаршы алымыз дасыла. Достары кеу шала қарсық сәвей, вәншан қасып, пайын сәвей лайлады, пайын сәвейді дауле, Сіздің қызға қаршы алымыз. Амиға адымыз сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық. Үркешіп көмі, яқшы ма, яқшы тұратам сіз программын арышында, яқшы нақшыларын қойып берват сіз, рахмет, ұшырыңын еліп сіз, сізге мен көптен көп рахмет, программды ке, лерік мұлық шоқ келіне, дамылық, яқ тұрып, ұзырылынып алынышыңызды мәт қолымыз, маргыл адымыз,

Достар, әңке ұшырла қарсақ, екеннен бағыр күл өліміз гүл чайларымызден тапшырып болды. Рахмет, қарғай қыз дейді. Қадым шәрінің алдыда аптуын бола сәл көпір әйті ұшырлан елапты. Рахмет шәріңізға. Құшырнаса, әсіз аңыл ұштасылар, лерік мұны шоқ келі дамлы қозырынлады болды. Әмді, аңлайдығынымыз Шөкірет Абләт орылыған Шүндің бере намлық нақша. Мәрәмәт.

Қадірлі достар, Шинжан радио телевизия станциясы президенттігі төрт қатынасын әті радиосының қайырлы ақшам программасын дамылаштырадымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа әпсі. Слушайтын намаз қадамын аңтылды программызын. Слушайтын әпсі дымалышыңланы қызған қаршалымыз.

Қадірлік достар, шуңғылан қайырлы ақшам программасы ақырлашты. Программасын яқтырып аңылғаныңызға көп рахмет. Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының сәр қыл программаларын һәр вақыт тұрмышыңызға. Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының сәр қыл программаларын һәр вақыт тұрмышыңызға хамра қылышыңызды тұмғайсыз. Техник өз мазмұнын алмақшы болсаңлар, Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқышы Сұлу Шитинді шырып алсаңлар болды. Программа рәсетсі Өркес Султаны, өәчі мұхарыр, Малик Әсен. Қайыр қош, достар!

Сақчықана дәрхал ұздаш қызметіні қанат ядырған. Қалық сақчылары сомкені бағчының тазлық ішчісі тепу ағалығыны білгендекен дәрхал нәхмейданға етіп баған. Қалық сақчылары тазлық ішчісі сомкенің егістіні барат үш тәрәп нәхмейданда бір-бір ләпселіштіріп, мал мүлікнің сақ бұзылмағалығы. Құшырланың әмісінің бірдәк кәлігін жазымнәштіргендекен нәжмеден бұйымланы егісіге толық қайтырып бәген. Сомкенің егісі білән оның айлысы келі Нәжмеденге қайты-қайты рахмет айтқан. Қызылтақ бағчысы тазлық бәнінің бәнжаңы Әркенжан Мәмәт мұндақ деді. Бағча тазлық адамлары күнілік мәшғұлат жарияңда дайым саяатчылар түшіріп қойған ян телефон, сомки қатарлық нәрселерін тепіп алады. Көпшілік бірінші уақытта саяатчыларға қайтырып берді, яки бағчы басқарушы тарапқа тапсырып берді. Бағчы мұ пал бірлішіп әрекетленіп, адам іздеп, өтіп кеткен нәрселерін вақтыда егісіге қайтырып берішке әқиқи кепалеттік қылады.

достарымыздың ке ұшырларға қарайлы. Сәхір бұл бұлы, Чүнтиян қатарлық достарымызы, Сәви қатарлық достарымыз, яқтырып аңлау етіп тұз өкірі қатарлық достарымыз. Тілсім, ақыр башландығы бұл программа деген ұшырыны қалдырып тұ тілсім.

Достлар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатынаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Достларымыздың ұшырларға қарайлы, әзізі деген достымыз мандақ бір ұшырыны еллапты. Мұшу қашқа білін, көнішінің арлығыды қатынайдыға аптауызда бір оқуғычы менің дадамғы орын бәгенді, мен шындақ миннеттар боп кеттім. Бұның дейін мен мұ аптауызығы чыққанда, үземден чоң яшанған амылдар, мұштақ мейіп кішілеге алдын орын берімен деген ұшырыны қалдырыпты. Әмде мұшы біздің тұрмышымызды давамдық ұшырайдыған бір ішіне сөзләпсіз азыр бізге инкас қыпсіз үшін бір қош болдым мен. Біздің әмде автобус, нұрғыларымыз автобусты ішкі беріп келіміз, балларымыз автобусты мәктәпке беріп келді дегендек. Әмде әміз машина айдап чықмаймыз дейшіға, бәзіріміз пиядымаңымыз дегендек. Мұшта ішлап әк чық ұшырайды. Әмде чоңлағы ұрын береш, мейіп, мамияңш тұрыш қолайсыз кішілеге, амылдар аяллағы ұрын береш. Әқиқаттан бұл бір әқлақтың ке бір намайандысы. Мұшта балларымыздың көйге бақтыды. Ой, рәхмет жұмы, балам дейшін ұнтыққан маңлау жұмы. Бәзіріміз мұш кішік балларынан ке, ашы есі тұйғыларға пәкет сәл қарап қалымыз жұ. Урын бәсе, бәз чоңлаба, бәз аптызға отаға вақтым диққат қып қалмай. Кичек балла чықып, урын бәсе, рахмет ме демей отырып, мүккіт отырдыған бір чоңлаба демді алып қойып отырай бұрды. Әтті бәзіде, ашы мен өз көзім білен көген ішлаба, ашы мұш сомкісін иғыр, сомкілеріні көтіріп, бір урын бос, әмді отырап тұрған бір кичек бал болған болса, бір чықытылам кен бірісі, құпауныңдың деплам, оны құпыр бетіп ай отырып алдыға алаба. Шынуға әмді ілгі принцип жәтті, кичекілі чоңлағы урын біріш керек. Бұғыны білен, Ликим, бұя.

Қырғыздашларының джунгодеке яқшы қошына деп мақтышығы қарша, мақтышығы қарта Шанхуаджан тартынған халды көліп тұрып. Көпчілікнің мені мақтығының рахмет. Адамның кішкені яқшы іш қылышы тәс әмәз. Тәс болғыны бір өмір яқшы іш қылыш. Мен мұпақат қылыш қытекшілік бір ішіні қылдым, деді.

Анасының кесіл әйгірлішіп, жидді қан беріші тоғыры кәгәшке, о, құраллық сақшы қысым қазармысының дарвазы алдығы келіп, ярдам сорды. 6 айның 9 күні саат 9-да құраллық сақшы қысым Шинжан баш әтірді, Байынғылын тармақ әтірді қазармы районының дарвазы алдыда бір аял ояқтың бояққа меңіп жүретті. О аялның чырайдың жиделік чықып тұратты. Вәзіп ежіра қылыватқан офицер әскерлі беріп сүріштіргенден кен, оның анысының көп қозғылдыған елік өсмісіге кіріптар болғалықы. Аятын сақлап келіш үчін көп мұқтарда қан берішке жетті ихтияжлық екелікі. Сынап беқіш мәқсті де ғазармығы келіп, ярдам сормақчы болғалықыны білді. Вәзіп ежіра қылыватқан офицер әскерлі бірінші вақытта юқырға әхвалыны доклад қылды. Арқыдан тармақ әтірәт, нұрғын офицер әскерләріні доқтырханығы беріп, қан берішкі тәшкеледі. Қан тіпіні қайты-қайты масылаштырыш вә саламәтлік тәшіріш арқылық шәртке ойғын келдіған ішкі офицер әскер жәмі 4 бірлік қан пластинкісі тәқтім қалды. Бимарға вақтыды қан беріліп, давалаш еліп берілді. Азыр бимарның аятлық аламәтлері мұқымлашды. Амма маңа мұқтаж болғанда отырғы чықып, оларға ярдан берәлігелігімден айтып әқірләндім. Қан пластинкісі тәқтім қылған жаңчы Пу Жиенің бұл адди сөздері халық құраллық сақшыларының халық үшін қызмет қылыштек сәмімі хиссиятын ипадылды.

0: Әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз yoldırınızda біз Zemra программасы.
2: Bu avat şəhərdə biz bir-birimizə həmra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қалбыға гүзел арзу істеклені бүкіп, еңі бір күні күшті бәссің білін күтіп алған қадірлік досла, әттегелік аңла қайырлік болсын. Бүгін 2026 жыл, 6 айның 15 күні дүйсенбі. Дейқала календар бойынша 5 айның 1 күні.

Қадірлік тосылады, еқтіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Яқында Автоном райлық мәдәниет мәсайят назарды 6-й түркімдегі Автоном район дәрежелік ғайри мати мәдәниет мұрасларының вәкіллік варыстыры тізімлігіне илан қылды. Шинжаңда ән-әнуи музыка, ән-әнуи ұсул, ән-әнуи гүзел сәннәт, ән-әнуи махарат, ән-әнуи тибби тора, ән-әнуи театр, халықчы әдәбияты қатарлық 10 түргі мұнасуәтлік 221 кіші тізімлік кірді. Тізімліктегі варыслар ұзақ мұндет, ғайри мати мәдәниет әмілеті білі шоғылынып, өзі варысы қылған Автоном район дәрежелік ғайри мати мәдәниет мұраслары вәкіллік түр білімлері вә ядролық махаратларының пішіқ егіліп, муайен сахада вәкіллік характерге егі болған, әмді муайен район ішіре ижаби тәсіріге егі болған. Өзі варысы қылған ғайри мати мәдәниет мұраслары түрінің тарақияты вә ілгірліші де мойым рол ойнаған. Шынау білен бір вақытта варысы қылыш паалетіні ізчіл қанат ядырып, ізбасар ұқтысаслықланы етіштірген.

Қадірлік достар, әмдеде қытанлар программамыздың жұртымдегі еңіліқла сайы епісірі болсын. Үрмәтік радио аңлық ұчылақ бұл сайы епімізді Аптоным районымыздегі бірдің бір еткіз кечілі шөйені тұғырсыры сөзіп беріміз. Қарбайда мәқсус тез еткізгіде, бойротмен еткізгіділі үшін әйтілген еткізгіділі шөйені ба. Бұл шөйен құрылған ішке елдің көбірек вақыттың бұян. 3000 адам қайтымды артық еткізгіде тәрбиелініп, еткізгіділі қызмет қылыш білен білі